Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Слухай радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур-Сміліна. Слухайте радіо Накипіло.

0: Гончарівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

вікнах метро. Крилами б'ється в серці тепло. Навколо минають дні і роки. Що далі?

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: В Україні 5 ранку.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: Радио накипіло.
1: Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка, ака Туча, і ви слухаєте Радіо накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні!
2: Наша зацілилась стинь.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло не видно. Тепло не

0: В Україні 6 ранку. У березні 2014 року, коли Росія почала окупацію Криму, курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова в Севастополі на знак протесту проти переходу під контроль РФ вибігли на плац і заспівали гімн України, відмовившись присягати Росії, демонструючи вірність Україні. Згодом частина з них виїхала на материкову Україну. Зараз ви почуєте запис.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Радио накипіло.
1: Всім привіт! Я Олег Каданов. Слухайте Радіо накипіло, найпрогресивніше радіо Харківщини.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Малоні та для нас невимикальний голос.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: 7 ранку. Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
0: Слухай.
2: Балаклія слухає радіо Накипіло.

Колись, чи хотів би ти, щоб хтось про щось колись?

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Восьма ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: АЗС у Харкові атакував FPV-дрон. Міжнародну букерівську премію перейменують на честь російського підприємця. Харківців запрошують на виставку, присвячену Маріуполю. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вчора ввечері російський FPV-дрон атакував автозаправну станцію у Київському районі Харкова. Відомо про трьох постраждалих, серед них дитина. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, семирічній дівчинці медики надали необхідну допомогу. За даними поліції Харківщини, пошкоджень зазнали фасад будівлі автозаправної станції, паливороздавальна колонка та автомобіль. Поранення також дістали 37-річний чоловік та 36-річна жінка. 89 разів з початку року російська армія била по АЗС у Харкові та області. Під удар потрапляли заправки усіх брендів, які працюють на Харківщині. Активізація ударів по АЗС відбулася з травня. По Харкову було здійснено 17 ударів, із них 13 – з 1 травня. Міжнародну букерівську премію перейменують на честь російського підприємця Дмитрія Бухмана. Із 27-го року нагорода матиме назву «Міжнародна букерівська премія Бухмана». Таке рішення ухвалили після того, як фонд «Бухман Філантропіс» погодився фінансувати премію наступні 10 років і подвоїв її призовий фонд до 116 тисяч євро. Фонд належить підприємцю Бухману та його дружині Дар'ї. Дмитрій Бухман народився в Росії і є співзасновником компанії Playrix, яка розробила ігри Fishdom і Homescape. На початку 22-го року Playrix критикували українські співробітники через видалення обговорень війни в робочих чатах і на бажання одразу назвати російське вторгнення війною. У 23-му році компанія закрила офіси в Росії та Білорусі. Нагадаю, Букерівська премія – одна з найпрестижніших літературних премій у світі. Її вручають за найкращий роман, написаний англійською мовою та виданий у Великій Британії чи Ірландії щорічно з 1969 року.
2: Харків.
1: Цієї суботи, 4 липня, простір «Уява» запрошує на відкриття унікальної виставки Неллі Мінасової «Об берег». Центральним образом проєкту став маріупольський тетрапод. Усі звикли, що ця величезна конструкція захищає узбережжя від хвиль. Проте на виставці він постане в зовсім іншому вигляді, що дасть змогу замислитися над сьогоденним відчуттям безпеки, йдеться в описі до події. Мисткиня Неллі Мінасова розкаже, як саме тетраподи перетворилися на один із головних символів Маріуполя та як створювався цей проєкт. Крім того, кожен охочий зможе долучитися до живої дошки спогадів і поділитися власними фотографіями на тлі знаменитих маріупольських тетраподів. Початок заходу о 17-й годині. Виставка проходитиме за адресою вулиця Костомарівська, 2, вхід вільний.
2: Погода.
1: У п'ятницю, 3 липня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. У самому Харкові день мине без опадів, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер буде помірним, змінних напрямків. Стовпчики термометрів у денні години піднімуться до 32-34 градусів тепла. А от мешканцям області варто подбати про парасольки. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ із громовицею. Вітер також буде мінливим і слабким. Температура повітря по області коливатиметься від 30 до 35 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життям, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Не можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просять.

0: Як же тобі там?
1: Чути Харків.

9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

Проект «Непочуті» розповідає історії музикантів, яких вбила Росія. Ми вшановуємо подвиг та документуємо життєві історії через спогади рідних та близьких, а також творчий доробок людей, які створювали музику, але приєднались до війська з початком повномасштабної війни. У такий спосіб ми хочемо убезпечити їх від забуття, аби майбутні покоління могли слухати, досліджувати та переосмислювати спадщину полеглих військових. Один з них – Сергій Артемов, позивний музикант. Сергій – джазовий музикант і композитор із Дніпра. Він був басистом у дніпровському гурті «Vibe Trio». Викладав сольфеджіо, гітару, грав на контрабасі, знався на теорії музики. Музикант писав та виконував складні джазові композиції, а також співав. Він служив у 17-й окремій важкій механізованій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пастушка. Сергій загинув під Бахмутом 18 квітня 2023 року. У пам'ять про музиканта і його друзі щороку проводять Артемов джаз-фестиваль у Дніпрі. Український інститут видав нотну збірку джазмена «Сергій Артемов in memorial».

0: Це була історія загиблого військового Сергія Артемова, який за життя був музикантом. Більше прочитати про Сергія ви можете на сайті Радіо Накипіло у розділі «Непочуті».
1: Реклама на Радіо Накипіло.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Новини на Радіо Накипіло.
4: АЗС у Харкові атакував FPV-дрон. Міжнародну букерівську премію перейменують на честь російського підприємця. Харківців запрошують на виставку, присвячену Маріуполю. Про все детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
5: Про головне.
4: Учора ввечері російський FPV-дрон атакував автозаправну станцію у Київському районі Харкова. Відомо про трьох постраждалих, серед них дитина. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, семирічній дівчинці медики надали необхідну допомогу. За даними поліції Харківщини, пошкоджень зазнали фасад будівлі автозаправної станції, паливороздавальна колонка та автомобіль. Поранення також дістали 37-річний чоловік та 36-річна жінка. 89 разів з початку року російська армія била по АЗС у Харкові та області. Під удар потрапляли заправки усіх брендів, які працюють на Харківщині. Активізація ударів по АЗС відбулася з травня. По Харкову було здійснено 17 ударів, із них 13 – з 1 травня. Міжнародну букерівську премію перейменують на честь російського підприємця Дмитрія Бухмана. Із 27-го року нагорода матиме назву «Міжнародна букерівська премія Бухмана». Таке рішення ухвалили після того, як фонд «Бухман Філантропіс» погодився фінансувати премію наступні 10 років і подвоїв її призовий фонд до 116 тисяч євро. Фонд належить підприємцю Бухману та його дружині Дар'ї. Дмитрій Бухман народився в Росії і є співзасновником компанії Playrix, яка розробила ігри Fishdom і Home. На початку 22-го року Playrix критикували українські співробітники через видалення обговорень війни в робочих чатах і на бажання одразу назвати російське вторгнення війною. У 23-му році компанія закрила офіси в Росії та Білорусі. Нагадаю, Букерівська премія – одна з найпрестижніших літературних премій у світі. Її вручають за найкращий роман, написаний англійською мовою та виданий у Великій Британії чи Ірландії щорічно з 1969 року.
5: Харків.
4: Цієї суботи, 4 липня, простір «Уява» запрошує на відкриття унікальної виставки Неллі Мінасової «Об берег». Центральним образом проєкту став маріупольський тетрапод. Усі звикли, що ця величезна конструкція захищає узбережжя від хвиль. Проте на виставці він постане в зовсім іншому вигляді, що дасть змогу замислитися над сьогоденним відчуттям безпеки, йдеться в описі до події. Мисткиня Неллі Мінасова розкаже, як саме тетраподи перетворилися на один із головних символів Маріуполя та як створювався цей проєкт. Крім того, кожен охочий зможе долучитися до живої дошки спогадів і поділитися власними фотографіями на тлі знаменитих маріупольських тетраподів. Початок заходу о 17-й годині. Виставка проходитиме за адресою вулиця Костомарівська, 2, вхід вільний.
5: Погода.
4: У п'ятницю, 3 липня, на Харківщині очікується мінлива хмарність. У самому Харкові день мине без опадів, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер буде помірним, змінних напрямків. Стовпчики термометрів у денні години піднімуться до 32-34 градусів тепла. А от мешканцям області варто подбати про парасольки. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ із громовицею. Вітер також буде мінливим і слабким. Температура повітря по області коливатиметься від 30 до 35 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
3: Новини на Радіо Накипіло.
1: Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим. На Радіо Накипіло.
6: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 1 липня українка Даяна Ястремська програла матч другого кола іспанці Джесіці Бузас Менейро з рахунками 3-6, 7-6 та 2-6. Для Ястремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Вімблдону, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Футбол. 1 липня на чемпіонаті світу відбувся матч між збірними Бельгії та Сенегалу. Бельгійці у драматичному стилі здолали Сенегал з рахунком 2-3. Програючи 0-2, до 86-ї хвилини бельгійці спершу забили два м'ячі до кінця основного часу, таким чином зрівнявши рахунок. А вже потім, отримавши право на 120-й хвилині пробити пенальті, вирвали перемогу. Спортивна ходьба. 1 липня українська скороходка Людмила Оляновська побила 36-річний світовий рекорд у спортивній ходьбі на одну милю. На етапі континентального туру в австрійському Айзенштадті українка подолала дистанцію за 6 хвилин, 10 секунд та 9 мілісекунд. Баскетбол. 2 липня відбувся матч 5-го туру 1-го етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 в групі А. Україна у номінально домашньому матчі в латвійській Ризі виграла всі чверті в Грузії та здобула перемогу з рахунками 95-76, тим самим забезпечивши собі 2-е місце в групі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо «Накипіло».

0: думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю всіх в етері радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт «Медіапорт». Колеги в студії – Юрій Ларін, «Думка» і шеф-редактор радіо «Накипіло» Женя Стрільцов. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Сьогодні поговоримо про ключові теми тижня, але почнемо з того, що цієї ночі вкотре під удар потрапив Київ, столиця. Цей удар називають наймасованішою атакою Росії по Києву. 3 липня у столиці Жалоба загинуло, за даними обласної військової адміністрації, на цей момент 23 людей. Продовжують розбирати завали. Є тяжко поранений хлопчик, батьків якого під завалами не знайшли. З ним перебуває дідусь, це повідомив Віталій Кличко, голова Києва, міський голова. І дуже багато руйнувань, дуже багато ударів по столиці цієї ночі. Висловлюємо співчуття від Харкова, від себе, оскільки і цей тиждень і для Харкова тяжкий, і про це поговоримо далі.
0: Редакторська.
1: 29 червня, удар по Харкову, черговий авіаудар по Харкову, знову КАБи. Росія застосовує по місту. Що сталося 29 червня? Прилетіло на вулицю Євгена Котляра, це район вокзалу залізничного, влучило в трамвайну колію, загинула студентка 23-річна Фатіма, яка навчалася і випускницею, є випускницею медуніверситету. Вона разом із подружкою Адою поспішала на фотосесію, запізнювалися вони на цей захід, це був захід якраз присвячений випускному, дівчата хотіли зробити красиві фото на пам'ять, а приїхали вони взагалі з-за кордону, от заради того, щоб отримати дипломи. Фатіма загинула, її пам'ять вшанували в університеті, а Ада зараз перебуває в тяжкому стані з численними пораненнями, з ампутацією. І відкрито збір на сторінці медуніверситету, можна глянути, якщо да, є можливість підтримати родину Ади, оскільки батьки за кордоном. Вона, її коріння з Нігерії, але обидві дівчинки, вони громадянки України. Тож, якщо є можливість, підключайтеся. Женю, розкажи, будь ласка, те, як це було, бо ти був безпосереднім свідком, це район там, де ти живеш.
2: Ну так, я хотів... Ні-ні-ні, це наступний, але я хотів додати щодо студентки, яка в тяжкому стані, там от сьогодні була інформація, що у неї опіки тіла
3: 90%,
2: їй видалили око, тобто катастрофічно складний стан у дівчини, тому я теж на твої слова підтримки хочу сказати, що будь ласка, якщо у вас є можливість, то доєднуйтесь до збору, будемо сподіватися, що її можна буде все ж таки її життя врятувати. Ну, а так, якщо повертатися до цих обстрілів, харків'яни бачать і чують, як керування авіабомби, на жаль, повернулося в нашу воєнну площину, площину життя міста. Удар був, як ти сказала, Таня, це центр міста практично. Тобто, і Юра, це, судячи з усього, вони традиційно використали який 250-й КАБ?
3: Ну, не можна сказати, що традиційно, але в той день це ФАБ-250 з модулем, універсальним модулем планирування та коригування УМПК.
2: Ну, я маю на увазі, що все ж таки, на
3: бо
2: щастя...
3: Бо вчора, першого числа, всі КАБи, які впали по Харкову, це було 500-ті.
2: 500-ті, тобто вже 500-ті долітають.
3: Вчора, так, вони і літали, просто не так далеко.
2: Ну, я маю на увазі, що більш потужні КАБи, їм, на щастя, поки не вдається докинути до міста, наприклад.
3: 500-ті там, вдається.
2: 500-ті, я маю на увазі, більшу.
3: Ні, не долітають, бо вони дуже важкі, 1,5 тонни.
1: Юро, а можна ще уточнити, от ти кажеш, що МПК, да, оця штука, це те, що дозволяє цій авіабомбі, цьому снаряду долетіти ще в свободному падінні подальше, да? От як...
3: Ну, це звичайна бомба, Ну, там є різні, до речі, так просто сказати, от якщо говоримо про цей конкретний кейс, бо там же ж є і у МПБ-30Д, СМ, тобто там різні снаряди є, але конкретно це звичайна фугасна авіабомба вагою 250 кілограмів, яка вкладається в універсальний модуль планування та коригування УМПК. З такими, ну, хомутами прикручується, тобто це не цільна конструкція, це прикручується чиїмись руками крильця ці хомутами, і вона дуже неточна. На голові тут є модуль GPS, ну, не GPS, а навігації називаємо, бо там вони можуть перемикатися і GPS, і можливо, європейські якісь системи навігації, російські ГЛОНАСС, я переконаний, там теж працює на території України у нас. І да, воно просто з крильцями, це бомба з крильцями, яка долітає, це, ну, не дуже, не завжди, не можна сказати, що в вільному падінні, там розгін є і може бути навіть іноді двигуни якісь.
2: Тут треба пояснити, ти от зараз сказав, європейські фрагменти деталей можуть бути.
3: Тобто, не фрагменти деталей, а навігаційні системи.
2: Ну, от, ну, тобто, треба пояснити, що, чому вони Аліадео там, тому що обходять санкції, тому що все ж таки доходить до Росії, до виробництва Росії. Те, що не мало б доходити.
3: До речі, дуже багато. Я, якщо брати ракети, то там величезна кількість компонентів американських. Так. Якщо брати найкрутіші безпілотники, які у них є зі штучним інтелектом, там і японські камери стоять в Вітою, і стоять там купа там Тайвань, чіпи, ну там все нормально у них з постачанням, як я думаю.
2: Так, ну і важливо сказати щодо запусків самих, звідки воно летить, бо я бачив, багато хто пише в соцмережах, чому це знову відбувається, чому взагалі це відбувається. Справа в тому, що запускають ці бомби далеко достатньо від кордону.
3: До 90 кілометрів від місця падіння їх запускають, тобто вони літять в середньому 80-90 км.
2: Ну, так, тобто вони її розганяють.
3: Але можуть і більше.
2: Вони її за Білгородом розганяють. Да? І вона летить, власне, це одне з питань, чому нема протидії літакам, тому що літаки, які це запускають, знаходяться достатньо неблизько від кордону. Давайте так.
3: І системи ж ППО ми теж не можемо поставити, ну, на кордоні, очевидно, бо це суцільна зона ураження, абсолютно.
1: Юро, ти був серед перших на місці удару 29 червня, і оця картина, да, що загибла дівчина, і ще вона була поруч з мантією студентською. Так,
3: це так, біля тіла лежала мантія і чотирикутна шапочка, така капелюшок для випускників, всіх, хто закінчував університет, і розуміють, що це таке, конфедератка вона називається. Ми одразу зрозуміли, що це юна жінка, молода жінка. Ну, звичайно, тіло було накрите. Біля, так, там були залишки волосся, дуже багато волосся і дуже багато крові було.
1: Це сталося неподалік фотостудії, куди йшли дівчата, і от якраз Ада і Фатіма, як нам одногрупниці розповіли, вони запізнювалися, і староста Марина Цимбал сказала, що якщо б сталося трошки по-іншому, взагалі жертв могло бути більше, оскільки, ну, це хвилини, да? Хтось зайшов, група зайшла, хтось уже очікував. І, да.
3: Насправді, буквально десь, я так прикидав, десь до 70 метрів перед цим зупинився трамвай. Тобто, ну, якщо трамвай секунд би, ну, буквально, от різниця 10 секунд, якби він їхав, трамвай був повний.
2: Прямо це, поруч з ним.
3: Прямо поруч з ним, бо це в трамваї ніколи, ви ж розумієте. Тобто, тут теж є...
1: Пошкодження теж, трамваї були доволі.
3: Трамвай був пошкоджений, один трамвай, але суть в тому, що якби він проїхав ще кілька секунд, була б трагедія набагато більшого масштабу.
1: Вибухова хвиля від цього засобу дуже висока, так велика. Вона на кілька кілометрів.
3: Ну, як тобі сказати, дивись, от вони ж різні масою, але авіабомби, вони призначені, вони, це дуже неточна зброя. Вони можуть розлітатися навіть по ТТХ, там 300-500 метрів вліво-вправо від точки заданої, воно може летіти. А в умовах реп боротьби, в умовах протидії всі, якої можливої, і в умовах найбільшої відстані, з якої вони можуть кидати, і, тобто, якщо воно чим далі, тим більше розльот. Ну, це дуже неточна зброя. Плюс її кидають, це, що називається, площадна, мабуть, я так можна це назвати. Тобто, каби закидують певну територію, і воно руйнує всі там укриття, можливо, там, де можуть. Це якщо ми говоримо про лінію фронту, а тут в місті.
1: Ще знову ж таки нагадаю про цей збір, який відкрив медуніверситет на підтримку Ади. І хочу трошки розказати про Аду, яка зараз у тяжкому стані в лікарні. Вона, окрім того, що вона випускниця медуніверситету, вона ще практикувала англійську мову, викладання англійської мови, а саме вимову в приватній студії мовній. І от стажувалася в Кембриджі, практикую викладання, так, і наведу її цитату в її інстаграм. Моя мрія – поєднувати медицину, мови, подорожі та міжнародний досвід. Я стажувалась в Кембриджі, Стамбулі, а зараз живу в Баварії та вивчаю німецьку мову. Вважаю, що знання кількох мов – це справжня суперсила, і сама планую в майбутньому розмовляти п'ятьма. Тобто от Ада, яка зараз в лікарні і потребує підтримки, якщо хто може, будь ласка, долучайтеся.
0: Редакторська.
1: Наступний удар стався 1 липня. Це серія авіаударів, 7 кабів, за інформацією міського голови. І знову-таки сталася загибель дитини, 15-річного хлопчика. Каби вдарили по різних районах: Основ'янський, Київський, Новобаварський. І якраз от Женя, да, ти чув безпосередньо над своєю хатою, як летіла одна з бомб.
2: Та я не просто чув, вона прям пролетіла над нами. Свист був такий, що будь здоров, і там, ну, прийшлось негайно падати на землю, тому що взагалі. Треба сказати, якщо ви чуєте звуки і бачите, що летять каби, лягайте негайно на землю, і ну, якщо іншого укриття поруч просто нема. Це вконче необхідне, тому що от ми перед етером обговорювали з Юрою якраз. Розльот з уламків настільки великий, що може достатньо, ну, тобто це на сотні метрів може відлетіти уламок. І це дуже-дуже-дуже небезпечно. У нас там від нас вдарило це, ну, я не знаю, метрів 500-700, щось таке. На щастя, ну, як на щастя, яке тут щастя, от ти зараз сказала, 15-річний
1: це
2: підліток.
1: Це район у тебе який?
2: Це Основ'янський район, та, і я хотів додати як трошки хронологію. Вони заходили в два етапи, вони запустили спочатку, по-моєму, 3, потім 4 каби. В моніторингових каналах це можна було бачити, що вони якраз от з півночі перший був запуск, потім через буквально там 15 хвилин другий запуск кабів, і все це полетіло, от як Юра каже, куди може, тому що це така
1: неточна.
2: Да, неточна.
3: В основному прилетіло по приватному сектору.
2: Ну, так.
3: Ну, тобто, якщо туди цілилися росіяни, то вони просто, ну, вони в будь-якому разі держава-терорист, і це все зрозуміло. Але, ну, тобто, треба розуміти, що все, що вчора впало по місту, воно впало просто по людях.
1: Загалом міська влада давала інформацію про те, що пошкоджено 114 будинків і приватних, і багатоповерхових, 520 вікон, 60 балконів, тобто там вже це комунальні служби працюють. А от з адмінустанов, так, ще й лікарня постраждала. Юро, ти бачив наслідки, що там?
3: І лікарня, і це пожежна теж частина теж.
1: Медуніверситету, так?
3: Так, лікарня медуніверситету, це там, де загинула студентка і одна. Дуже правильно. Да, одна з бомб впала буквально в, ну, менше 10 метрів від будівлі університету, вибачте, будівлі медичного закладу. І от більша кількість, найбільша кількість, мабуть, вибитих вікон – це там. Тобто там рахується на сотні. Там, я, по-моєму, ну так, треба напружитися, чи там були в цій багатоповерховій муховій будівлі хоч одне ціле вікно. Пошкоджені палати, розбите обладнання, я бачив особисто, бо я там достатньо швидко зміг туди доїхати. Пацієнти поранені, перехожі поранені. Це переважно поранення від скла, але вони досить глибокі, їх треба зашивати було. Тобто перед нами буквально двох людей оперували от просто з коліс, що називається, причому теж в таких умовах, де все було так засипано склом.
1: Тобто, з адмінустанов, ти кажеш, да, ще є пожежна частина.
3: Пожежна частина, але я її не бачив. Але, ну,
1: і там тяжко поранених, ми не знаємо, да, чи є там...
3: В пожежній частині?
1: Взагалі, от в цих, не тільки в приватному секторі.
3: Бо там, багато... там же ж загинув хлопчик 15-річний, який був біля, от буквально біля лікарні, от, щоб ви розуміли, 10 метрів від лікарні починається приватний сектор. Просто, ну, навіть це не дорога, це просто так за лікарню якийсь... Проміжок, де будувалося, будувався спортивний майданчик, це, по-моєму, міні-футбольне поле. І от біля міні-футбольного поля загинув цей парубок.
1: Загалом, от, завершуючи цю тему обстрілів Харкова, як ви, колеги, ну, мене трошки завжди, не трошки, а завжди напружують каби. Я стараюся реагувати хоча б за стінами, якось шукати укриття. Тобто, якщо я бачу в моніторинговому каналі, що ці сушки над БНР, це фраза, я одразу реагую будь-що, там, да, ні на що інше, я не реагую так, як на каби, тому що це мене прям сильно лякає. У вас як? Ви зараз, після того, як Росія відновила ці удари, якось, можливо, особисто, серед знайомих, може, якось бачите, що, може, більше хтось ходить в метрополітен, якщо...
2: Та я не бачу, щоб більше хтось ходив в метрополітен. У нас тут якийсь дивний, як світ. Це, такий дивний світ в Харкові.
1: Незламні.
2: Але разом з тим закликаю всіх, хто нас чує і слухає зараз, будь ласка, ну хоча б купіть собі турнікети. Купіть турнікети і дізнайтесь, як ними користуватися, тому що те, що зараз каже Юра, поранення від скла, це означає, що навіть якщо поранення не серйозне, але уражена якась артерія, досить швидко витікає кров з людини, і буквально декілька хвилин все, людини нема. Будь ласка, ви для себе можете купити турнікет, не для себе, для ми всі в таких обставинах знаходимось, коли він може знадобитися. Навчіться ним користуватися. Я вже взагалі не кажу про аптечку, яка, ну, має бути з собою в умовах Харкова. Так, ну, особисто, я ж кажу, було чути, м'яко кажучи, неприємно, коли над тобою свистить
1: керована бомба. А до того, дивись, ти вже падав, коли воно летіло. А до того бачив, не слідкував, як от діє?
2: Ну, я одразу слідкую. Якщо я бачу каби, запуск кабів, то одразу реагую. Ну, в мене нема де поруч там біжати в якесь Кончається укриття. Його просто нема.
3: На моєму районі теж, до речі, ні метро, нічого такого немає.
1: Скільки хвилин у нас є взагалі? Мені хвилина
3: по-різному, ну, я, та ні, більше він хвилин 5-7, мабуть, летить.
2: Ну, да. Ну, все одно, ти не можеш все місто забезпечити укриттями, якщо б ти навіть і хотів би це зробити. Ну, ну і при чому, що значить, яке укриття? Накопати якихось ям по, ну, цих підвалів серед міста.
3: І дуже важливо, не соромтеся, якщо бачите, що летить кап, особливо на ваш район, зайдіть в будь-яке приміщення, під'їзд, не будьте на вулиці, щось. Тому що уламки. Перебування на вулиці дуже небезпечне, тому що уламок пробиває все, що на бетонні паркани пробиває просто як паперові. Тобто...
0: Редакторська.
1: Наступна тема – бої на прикордонні. Надходять тривожні новини з боку козачої Лопані. Знаємо, що російська армія чи то захопила, чи то частково утримує прикордонні села, серед яких село Шевченка і Гранів. І Deep State оновив дані 1 липня, де видно, що сіра зона від села Шевченка, Дергачівська, це громада прикордоння, державний кордон з Росією, поширилася ця, збільшилася площа сірої зони. Тож, що ми знаємо про це? Юро, чи ти в курсі, яка там ситуація на цей момент? А я трошки знаю про те, що говорив речник Дергачівської міської адміністрації.
3: Тут треба посилатися на, або на офіційні джерела тільки, або плюс-мінус на ті, які довірені. Я б не став коментувати те, що пишуть в соцмережах. Те, що базово, сіра зона перетворилася на червону зону в селі Гранів, тобто воно окуповане. за даними джерел Deep State. Але ці Deep State дає завжди з відтяжкою щонайменше 3-4 дні, іноді до 2 тижнів буває відтяжка в момент активних бойових дій. Наскільки я розумію, зараз тривають дуже активні контрміри з боку Сил оборони України для пересічення цього просування або спроб інфільтруватися в козачу Лопань, задіяний один із найефективніших полків, якби зараз там не кидалися на нього, це Скеля 425-й. Я багато де чув, що це фантастично ефективні і бойові хлопці. Ну, типу, ще з часів там Мирнограда, Покровська, тобто
1: дуже. Ну, це дуже не відміняє те, що там можуть бути зловживання.
3: Ми зараз не про це тема. Тобто для припинення цих дій зараз задіяні саме цей підрозділ. Що там прямо на станом на 15-32 липня, я не знаю.
1: Я скажу, що днями 29 червня розповів Олександр Кулік, це начальник відділу інформаційної роботи Дергачівської міської військової адміністрації. Він дав таку інформацію, що дійсно росіяни просочуються з цих населених пунктів прикордонних в саму козачу Лопань, намагаються пробитися, прорватися туди і закріпитися, і використовують, як це було і в Куп'янську, цивільний одяг, і маскування, щоб сили оборони не побачили їхнє просування. А щодо гуманітарної обстановки, вона складна, як і раніше, і до цього наступу, в принципі, козача Лопань постійно була під ударами, і ми бачили і по моніторингових каналах, зараз взагалі часто дуже згадується КАБ на козачу Лопань, тобто майже там щогодини ні, але можна подивитися цю динаміку, і залишалося на той момент 119 людей цивільних в козачій Лопані, зв'язку з ними немає, чи є серед них поранені, загиблі. Можна припустити, і вони точно є, оскільки від джерел міська військова адміністрація отримує інформацію про те, що на вулицях лежать трупи, які загиблі люди, яких не можна ані евакуювати, адже посилати туди зараз евакуаційні групи – це також смертельно небезпечно. Тож дуже важко, і Дергачівська міська військова адміністрація постійно нагадувала про важливість евакуації, ці волонтерські групи працювали, але люди категорично, ті, хто залишилися, не хотіли виїжджати. От такі дані. Але за останні кілька місяців, за словами Куліка, виїхало 350-400 людей. Можливо, якось погіршилася вже обстановка, так що так сталося.
3: А після того, як ветеринарне було перейшло під контроль росіян, я думаю, що і в напрямку козачої Лопані ситуація погіршилася, тому що це достатньо така коротка дистанція між ними.
1: І пересуватися там майже неможливо, оскільки дрони полюють, і теж говорить речник про те, що або пішки, або велосипедом, але і на велосипеди полюють росіяни, будь-хто, хто пересувається, вони вбивають. І я думаю, що тут ми можемо перейти до якраз ситуації в передмісті Харкова, да, оскільки це теж про FPV-дрони, які долітають Руська Лозова.
3: І про це ж теж Дергачівська, до речі, громада.
1: Дергачівська громада. То що ми знаємо, Юро, от останні дані ти писав про те, що розглядається можлива евакуація дітей, так?
3: Дивіться, мова йде про Дергачівську громаду і наближені якраз до Харкова населені пункти. Це Руська Лозова, Слатине, Безруки. І про що мова? Зараз Дергачівська міська військова адміністрація планує звернутися до Ради оборони Харківської області з пропозицією оголосити евакуацію у примусовий спосіб родини з дітьми із цих населених пунктів. Зокрема, зараз у Слатиному 89 дітей, і відповідно з родинами, і у Руській Лозовій 45 дітей. Тобто це достатньо велика кількості. Причина – майже щоденний терор дронами, FPV-дронами, молніями, ну і іншими засобами ураження оцих от населених пунктів. Дуже шкода, що це все зона евакуації наближається до Харкова, прямо майже впритул. Хто знає, Руська Лозова прям сильно близько від окружної.
1: Днями було повідомлення про те, що влучив FPV-дрон в автомобіль в Руській Лозовій, і водій отримав втратив ногу. Тобто був удар такий, що довелося ампутувати. Це сталося близько 9:40 30 червня. Дрон атакував цивільний автомобіль, тяжкі поранення дістав 61-річний місцевий житель. Чоловіку відірвало ногу, також він зазнав численних уламкових уражень тіла, у важкому стані госпіталізований. Фото є цієї автівки, буквально розірване водійські двері, лобове скло. Тож вже в самій близькості до Харкова впівдрону вже як буденність стає, так?
3: І в Харкові так майже кожен день залітають.
1: От сьогодні були повідомлення по Салтівським.
3: По Київському району і по Салтівському району два дрони вдарили по житловій забудові. Один в дев'ятиповерхівку, інший десь біля.
1: Да, от сказав Ігор Терехов, було повідомлення про те, що поблизу було багатоповерхівки в Салтівському районі і Київський район прямо в багатоповерхівку, але щодо постраждалих інформації немає, тобто це такі незначні, напевно, що наслідки. Про загрозу FPV-дронів ми, в принципі, говорили минулого разу, але ще раз треба на це зауважити. Мені здається, що як і КАБи, зараз FPV на порядку денному, так, у Харкові. Не завжди вони потрапляють в моніторингові канали, що є загроза FPV, те, що я бачу. Але якщо це є, то треба реагувати як? Хоча б теж, да, бути в приміщенні.
3: Ну, його важко відслідкувати, до речі, FPV. Його тільки деякі, ну, от, наприклад, FPV на оптоволокні, ти його ніяк звуком не відслідкуєш засобами радіоелектронної розвідки, звуком, да, але там теж по-різному. Іноді здається, що він дуже близько, він жужжить там десь за пів кілометра.
1: От так і пишуть, да, в моніторних каналах про те, що там не локаційно, як це, ну, звуком, коротше, чутно. Щодо евакуації, ти вже сказав, да, дітей, а от загалом, ну, евакуація людей звідти не планується поки, так? Тобі в Драгачівських...
3: Ну, поки що і мова йде тільки про родини з дітьми, про дорослих поки що мови не йде.
1: Ще з того, що встигаємо обговорити так коротко, сьогодні були удари по Шевченковому. Так, є...
2: Там теж загинула людина.
1: Загинула людина. І, тобто, ці удари, ну, відчуття таке останніх тижнів, що Росія наростила свій такий потенціал. Безперечно. і б'є, і по всьому, і Балаклія, і Ізюм, і наша,
2: ну, давайте,
1: область.
2: Так, а заправки, ми от зараз теж не говорили про це, а б'ють же по заправках постійно.
3: Так, да, постійно тут Солоницівка,
1: Кротич,
3: все, що от навіть по дорогу. Да, це достатньо небезпечна тенденція. І в Харкові багато заправок вибивають. І кількість КАБів, ракетних ударів по області зросла. Ну, це я пов'язував з оцим от наступом вздовж кордону. Він, до речі, не тільки от з боку Харкова, тобто Козача Лопань, там же достатньо сильно наступає ворог в районі Вовчанська. Просто найбільша кількість атак останні кілька днів поспіль – це атаки не на Куп'янському напрямку, а саме от з півночі вздовж кордону. Мабуть, це намагання створити те, про що каже постійно Путін, оцю от буферну зону, так, за рахунок,
1: як ви думаєте,
3: наших територій.
1: Чи може спека трошки зупинитися цю історію?
3: Ніяк.
1: Чи нічого?
3: Ні холод,
1: сприяти...
3: ні спека, нічого. Тань, це не працює так. Є наказ, і він виконується в мінус 20 і в плюс 35, і все. Ну, типу, як це працює? Ніяк це не
2: зупинити
3: працює.
2: Зупинити можуть тільки сили оборони України.
3: Або Сі Цзіньпін з Трампом. Нам їх треба улещувати, як тільки можемо, тому що це єдині, хто можуть вплинути на Путіна. Ми насправді конкретно на нього безпосередньо вплинути не можемо.
2: Я трохи, можливо, не знаю, пафосно скажу, але все ж таки нагадаю всім, що військо треба підтримувати. Всі багато хто з волонтерів каже про те, що збори впали, розміри, вони тривають довше, все-все-все, але, знаєте, от хтось нещодавно робив підбірку міст і в Дніпропетровській області, в тому числі, як вони виглядали рік тому, як вони виглядають зараз. Це кардинально різні міста, вірніше, це місто рік тому і те, що від нього залишилось. Тому давайте не забувати військо підтримувати, бо тільки від сил оборони України взагалі залежить, чи буде Харків, в тому числі, мати той вигляд, який він має сьогодні.
1: Дякую, колеги, за цю розмову. Зустрінемося за тиждень. На все добре.
0: Кристина Капіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
4: У Харкові ранок. Радіо Накипіло.
0: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.
5: Мене мило.
0: І так звучить Радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: У Києві зростає кількість загиблих. У місті оголошено день жалоби. Окупанти обстріляли Лозову. Дитина у важкому стані. В окупованому Криму та російському Білгороді зафіксовано удари по електропідстанціях. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
0: Про головне.
1: Уночі російські війська здійснили атаку дронами на Лозову. Влучання прийшлося по приватній оселі, де сталося руйнування та виникла пожежа площею 70 квадратних метрів. Горіли житловий будинок і дві автівки. На момент удару родина перебувала у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися, повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій. Рятувальники деблокували та врятували людей. Загалом внаслідок атаки постраждали шестеро членів однієї родини. З них троє дітей віком 10, 6 та 1 рік. Старшу дівчинку ушпиталили у тяжкому стані. Вона зазнала 40% опіків тіла. Попередньо били окупанти дроном типу «Герань-2».

0: Загалом упродовж доби на Харківщині рятувальники залучалися до ліквідації наслідків 12 пожеж, спричинених обстрілами у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському, Лозівському та Харківському районах області, а також у Харкові. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 2 липня. У Дарницькому районі столиці триває пошукова рятувальна операція на місці зруйнованого внаслідок атаки Росією будинку. Відомо про 30 загиблих людей. Сьогодні зранку рятувальники вилучили з-під завалів тіла 3 загиблих. Наразі не виходять на зв'язок ще 3 мешканці цього будинку. Їхня доля залишається невідомою. Загалом у Києві 8 людей вважаються зниклими безвісти, поранені 99, повідомили у міській прокуратурі. Нагадаю, у ніч проти 2 липня російська армія здійснила комбіновану атаку Києва. РФ запускала дрони, крилаті ракети та балістику. Всього по Києву внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати. У російському Білгороді після атаки безпілотників спалахнула теплоелектроцентраль Мічурінська. У місті гучно, а в кількох районах уже зникли світло та вода. Паралельно сили оборони України завдали потужного удару по військовій енергетичній інфраструктурі в окупованому Криму. Масштабні пожежі зафіксовано одразу на 5 електропідстанціях. Зокрема, палає в районах Джанкоя, Сак, Білогірська, Старого Криму та селища Мар'янівка. Крім того, під ударом опинився і російський військовий аеродром у Джанкої. Деталі наразі уточнюються. Щороку 3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які несуть бойове чергування та відповідають за протиповітряну оборону держави. Свято запровадили у 2011 році. Саме зенітні ракетні війська щодня відбувають масовані атаки Росії, знищують крилаті та балістичні ракети, ударні дрони і авіацію супротивника. Головне завдання цих підрозділів – вчасно виявити повітряну ціль і знищити її ще до того, як вона завдасть удару. Вони прикривають великі міста, енергетичні об'єкти, військові бази та інші стратегічно важливі місця. На бойовому чергуванні військові перебувають цілодобово. За роки повномасштабної війни українські розрахунки ППО отримали великий бойовий досвід, який уважно вивчають військові експерти багатьох країн світу. Дякуємо захисникам і захисницям, які щодня стоять між українськими містами та повітряними атаками ворога.
1: Погода.
0: У п'ятницю 3 липня на Харківщині очікується мінлива хмарність. У самому Харкові день мине без опадів, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер буде помірним, змінних напрямків. Стовпчики термометрів у денні години піднімуться до 32-34 градусів тепла. А от мешканцям області варто подбати про парасольки. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ із громовицею. Вітер також буде мінливим і слабким. Температура повітря по області коливатиметься від 30 до 35 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
2: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 1 липня українка Даяна Ястремська програла матч другого кола іспанці Джесіці Бузас-Менейро з рахунками 3-6, 7-6 та 2-6. Для Ястремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Вімблдону, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Футбол. 1 липня на чемпіонаті світу відбувся матч між збірними Бельгії та Сенегалу. Бельгійці у драматичному стилі здолали Сенегал з рахунком 2-3. Програючи 0-2, до 86-ї хвилини бельгійці спершу забили 2 м'ячі до кінця основного часу, таким чином зрівнявши рахунок. А вже потім, отримавши право на 120-й хвилині пробити пенальті, вирвали перемогу. Спортивна ходьба. 1 липня українська скороходка Людмила Оляновська побила 36-річний світовий рекорд у спортивній ходьбі на одну милю. На етапі континентального туру в австрійському Айзенштадті українка подолала дистанцію за 6 хвилин, 10 секунд та 9 мілісекунд. Баскетбол. 2 липня відбувся матч 5-го туру першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 в групі А. Україна у номінально-домашньому матчі в латвійській Ризі виграла всі чверті в Грузії та здобула перемогу з рахунками 95-76, тим самим забезпечивши собі друге місце в групі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло. Не Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
3: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, долучаюся до, власне, слів Аліки Піхтарєва про День українських зенітних ракетних військ. А що сьогодні? День армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України. Власне, свято державне і молоде. А воно встановлено указом президента України від 8 січня 2025 року на знак пошани до мужності та героїзму до самовідданої служби воїнів армійської авіації. Власне, армійська авіація – це бойові та транспортні вертольоти, які виконують широкий спектр завдань, підтримують українських військових з повітря, знищують ворожу техніку, укріплення, здійснюють повітряну розвідку, доставляють особовий склад, боєприпаси, евакуюють поранених та беруть участь у пошуково-рятувальних операціях, за що їм, звісно, велика шана. Так, друзі, ну, оскільки зараз в Україні і в Харківській області триває спека, маю нагадати вам про те, що давайте будемо обережні у поводженні з вогнем на відкритих ділянках. Давайте будемо берегти нашу Україну від додаткових пожеж. От, а ще сьогодні якраз день вдячності кондиціонерам, наприклад. От, і в цей день можна згадати про те, що ваш кондиціонер періодично потребує чистки, потребує якоїсь дозаправки і технічного обслуговування. Власне, день цей для цього і створений. Ну і, друзі, не можу вам не нагадати у зв'язку з тим, що посилилися зараз знову атаки росіян на українські міста. Будь ласка, якщо ви ще не пройшли курси з домедичної підготовки або хоча б курси з того, як користуватися турнікетом, будь ласка, зробіть це. І, будь ласка, майте на увазі, що турнікет рятує життя, і бажано, щоб він у вас був не один, а мінімум два, бо ніколи не знаєш, коли він тобі може знадобитися. Закликаю вас до того, щоб користуватися якісними турнікетами, щоб мати їх при собі. І до того, що давайте звертати увагу більш пильно на тривоги, оскільки ворог поновив атаки кабами, причому долітають до Харкова дуже важкі каби, то давайте, будь ласка, зважати на це. Якщо можете піти в укриття, ідіть в укриття. Якщо не можете, але розумієте небезпеку, то найкращий вихід – це швидко лягти на землю і намагатися закрити голову хоча б. От, бо розліт уламків від цих кабів, як зазначали мої колеги в редакторській, дуже великий. Тож давайте на все це зважати і берегти себе, бо хто, як не ми, буде відбудовувати Україну і зараз робить так, щоб економічна складова просто була. А зараз підемо на музичну паузу, а тоді продовжимо говорити про Харків, про Харківщину і про людей.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. І сьогодні так склалося, що тим чи іншим чином ТР буде присвячений мові. От, але в першій половині ми будемо говорити про письменство як таке. Бувають дні, коли слова самі складаються в речення. Бувають такі, коли навіть перший абзац дається з великими труднощами. Письменники називають це творчою кризою. Психологи говорять, що це наслідки втоми, стресу чи тривоги. Хтось переконаний, що натхнення просто не варто чекати. Що насправді відбувається, коли не пишеться? Чому ми відкладаємо текст? Боїмося чистого аркушу або не можемо завершити розпочати? І чи існують способи повернути собі бажання і здатність писати? Про це поговоримо сьогодні із харковоцентричною письменницею, авторкою романів «Майже», «Сон короля», «Ключ», «Соль», «Надто коротке життя типових принцес Нідерзаксон» та ще парочки, Галиною Матвієвою. Добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Так, ну що, ми зазвичай говоримо про нечитун, от, який стається з людьми через війну, і мені спало на думку, що треба поговорити і не про не піван-сан, коли не пишеться. От, і власне, не пишеться з різних причин. З яких причин не пишеться Галині Матвієвій?
2: Ну, в принципі, з різних. Буває, не буває настрою для цього. Буває, що, ну, як в 22-му, якийсь просто вже блок, і не розумієш, для чого це все. Буває приступ комплексу самозваниці, коли таке, та, ну, навіщо це все треба? Коротше, хто я, що я, навіщо я?
1: От, говорить людина, якою є міжнародна, да, в короткому списку міжнародної премії.
2: Так. Да. Так, але
1: це не впливає на...
2: Абсолютно, не гарантує. Ну, це таке... Підступність цього комплексу саме в тому і полягає, що тобі... Скільки завгодно в тебе може бути і номінації, премії, всього-всього, але все одно в якийсь момент так, та ні.
1: Так, ну добре, комплекс самозванця – це достатньо, я думаю, зрозуміла річ багатьом, особливо, коли це стосується творчих професій. Особливо, коли це стосується письменства. Дуже багато письменників перед тим, як стати письменником, мучаються цим комплексом і думають, так, ну, на що писати? Уже все написано. Та хто я такий? І що я тут маю за душею? От. Але є от інші речі. Є такі собі творчі блоки. Да, коли, ну, чомусь воно не йде. Якийсь творчий ступор.
2: Ну, або момент, коли текст, в принципі, вже десь на середині, і щось пішло не так. Тобто є відчуття, що не те, щоб все намарно написано, але от немає якоїсь глибини, немає якогось об'єму, як каже одна моя подруга-письменниця Оля Дзюба. Вона така каже, от слухай, я тут вичитала у Пола Остера такий класний метод письменницького тренування. Ми беремо абзац тексту, причому, ну, іншого якогось письменника-письменниці, який подобається, і переробляємо його, тобто повністю змінюється тематика, імена персонажів. Але важливо, щоб структура цього тексту була незмінною. І це дуже така нелегка справа, як може здатися на перший погляд, бо всі слова мають виконувати ту саму функцію. Ну, тобто, наприклад, я пішла в кіно, це має бути обов'язково займенник, обов'язково далі дієслово, обов'язково далі прийменник і таке інше. Ну, тобто, от... Да, тобто скрупульозно виконувати оцю послідовність, але при цьому писати щось таке, ну, прийнятне, ну, тобто не набір слів, а це має бути текст як текст. І ми так вправлялися тиждень, і потім вона така, все, я пішла дописувати свій роман.
1: Направду, ще існують тренери з креативного письма.
2: Так.
1: Да, і далеко навіть ходити не треба. У нас Харківська є тренерка з креативного письма, та Таїза Золотковська, яка, щоправда, в Харкові не живе, а живе в Греції, але тим не менш онлайн вона продовжує навчати. І я знаю багатьох, хто йдуть і навчаються. А чи можна навчитись писати, от скажи мені?
2: О, ну таке каверзне питання, слухай. Мабуть, можна розвити смак. Тобто розуміння, що от добре написано, а що ну таке повтор або графоманія. Мабуть, можна навчитися використовувати от купу різних прийомів майстрів. І ну, це не йдеться про плагіат, а саме розуміння, як вони це роблять. Uh-huh. Це, як казав Майк Йогансен, якщо ви в тексті не розумієте, як це зроблено, то ви, значить, натрапили на майстра крутішого за вас.
1: Так, ну добре, існує ще багато різноманітних курсів письменства, які закликають, якщо ви хочете стати письменником, то от, будь ласка. Але, чесно кажучи, от у мене теж завжди сумніви, хоча я сама щось таке проходила, от, і для мене це було більше як таке, знаєш, підтяжка з літератури, направду. Які у тебе відчуття?
2: А, ну, я зараз буду хвалити літосвіту, тому що я вважаю, що мені дуже пощастило потрапити на курс письменницької майстерності свого часу. Тут не йшлося про навчити писати, тут йшлося про те, що от просто сідай і пиши. Оцей момент, коли тобі треба чарівний якийсь пенділь, оце був він.
1: Угу. Ну, власне, ми з тобою до етеру жартували, що в тебе буде дуже коротка репліка, і потім я буду викручуватися. От, але ну, за цим просто сідай і пиши, направду стоїть величезний огром роботи, яку письменник чи просто креативний митець з письма, назвемо його так, має провести. От що має?
2: Читати.
1: Угу.
2: Споглядати. Наважитися. І бути готовим писати в будь-який момент. Бо ну, можна багато говорити різні мотиватори кажуть, що треба там підготувати стіл, там якусь піжаму, там ароматичні свічки і все таке. Але тут може так статися, що людина в собі накопичує якийсь, умовно кажучи, заряд, і йому їй захочеться написати в той момент, коли не буде під рукою цього от ноутбука чи прекрасного нотатника. Тому мати настрій, мати можливість в будь-який момент записати якусь ідею. Бо така впевненість, що та я от потім я доїду там до своєї зупинки, вийду, і я все згадаю і запишу. Ні.
1: Це так не працює.
2: Ні, це так не працює. Якщо вже прийшло,
1: записуйте.
2: То все, так.
1: Та. Ну, власне, і не працює, коли ти на ніч лягаючи про щось подумав і не записав.
2: Боже, це страшний момент.
1: Да, вирішивши, що вранці ти згадаєш все. Так от, друзі, це теж не працює. Ну, от буквально, окей, це не з письмом пов'язано, але в мене була якась, я завжди до своїх етерів підбираю музику, і в мене була якась думка, я її розвивала, значить. І те, що я хочу поставити там на одну музичну паузу Олега Каданова, я знала і запам'ятала, а кого другого я забула, я така прокинулася, думаю, а де ж була та моя така конструктивна думка? Конструктивна думка, все, її нема, вона виправилася. От, добре, значить, мати під рукою якийсь гаджет, чи паперовий, чи нотатник, чи це може бути телефон, ноутбук, що ви записати. Як ще боротися з тим, що не пишеться?
2: Відпустити.
1: От як ти це назвала, цікаво.
2: Да, тому що якщо себе силувати, коли ясно, що є дедлайн і треба, то ти мусиш сідати і писати.
1: Угу.
2: Але якщо йдеться про те, щоб натрапити на правильне формулювання, от як там Джойс сказав, що я написав два речення вчора, а чому слів не було? Та ні, слова були, я в певному порядку їх виставив нарешті. Так от тут, якщо ти шукаєш оцієї досконалості, то відпусти. Думай про це, займайся чимось іншим. В одному з моїх улюблених фільмів є такий момент, що треба з'їсти пиріг. Ну, не обов'язково поїх, але просто там піти на каву чи просто прогулятися і не думати про це.
1: Угу. Ну так, власне, в психології говорять про те, що якщо у вас не пишеться через перфекціонізм, то це якраз про завищені вимоги, да, до себе. То, будь ласка, розділіть собі процес на декілька етапів для того, щоб полегшити створення тексту. Там, наприклад, спочатку створюєте текст, потім редагуйте. Цю самий принцип використовують тренери з креативного письма, які завжди говорять, от як би воно там не було, ви пишіть, ви потім повернетеся до редагування. От, і, власне, якщо ви перфекціоніст, то майте на увазі, от перша чернетка, вона не має бути гарною, вона не має бути досконалою. До досконалості все одно, так чи інакше, прямуєш через випробування. Випробування часом має пройти текст, хоча б невеличким, відлежатися.
2: Так, відлежатися.
1: Да, щоб ви повернулися до нього, але вже з незамиленим оком. От, і зрозуміли, може, чи це вже шедевр.
2: Я знаю, що, наприклад, Пауло Джордано, коли писав свій перший роман, він розповідав, що я хотів написати одразу от добре, але я все боявся, що вийде погано. І я накручував кола по кімнаті до тих пір, поки в мене просто вже ноги підгиналися, я сідав і писав. І от в цьому стані такої втоми фізичної,
1: А це, до речі, теж таке викликання певного стану нервової системи, яка дає тобі оцю можливість відкривати ці двері письменницькі. І я не знаю, як у тебе, у мене це зазвичай якраз може відкритися, якщо це, ми говоримо саме, щось прийшло, да? Це або ранній ранок, або пізній вечір, оцей якраз перебування на межі, да, от те, про що ти тільки-но сказала, ходити до того стану, коли тебе трусяться лапки. От, це теж довести себе до певного перебування на межі. А от скажи, будь ласка, що робить письменниця поміж великими романами, бо я знаю, що ти зараз пишеш,
2: так.
1: Але як ти це класифікуєш?
2: О, з класифікацією в мене складно. Цього разу я така, це не роман, це точно не роман. Я, робоча назва, це «Латце до сімох романів».
1: Угу.
2: Якось так сталося, що в мене накопичився достатній об'єм таких замальовок про моїх персонажів з різних романів. Причому це замальовки, які не стосуються безпосередньо текстів. Угу. Це якісь такі інтермедії, які відбуваються з героями різних якраз романів, тобто вони спілкуються між собою. І я подумала, що шкода втрачати такий прикольний текст. треба його якось використати. От тому я сіла писати, може, передчасно, такі проміжні мемуари, де хочу розповісти, як всі ці романи писалися, як цей прикол з інтермедіями у мене з'явився, і наскільки він мені допомагає в роботі над основними текстами. Якось так. Я сподіваюся, що буде це весело і, можливо, комусь допоможе в подоланні неписуна.
1: Угу. Слухай, а от цікаво, до речі, яким чином вони в тебе з'явилися, да? Оці розмови поміж героями різних романів, так? Які там, значить... Щось вигадують. Я підозрюю, що вони обговорюють авторку.
2: Так, так. Зазвичай це так. Тому що мені здається, що це може трошки шизофренічно прозвучить.
1: Ні.
2: Ні? Що герої всіх книжок, вони так чи інакше хочуть потрапити в зовнішній світ. Ну, тобто потрапити до читачів, читачок. І їм хочеться, щоб їх якомога швидше дописали, щоб їх виписали якомога краще. І, відповідно, щоб авторка якось пошевелилася для того, щоб видати все це. Відповідно, всі конфлікти мої з персонажами здебільшого полягають в тому, щоб я якомога швидше дописала, якомога краще зобразила, і вже нарешті відправила у видавництво.
1: Ми чекатимемо на Олеці до сімох романів, бо це, направду, цікава гра така письменницька, і яка заохочує тих, хто ще не прочитав попередні романи, почитати і, власне, так закружити. Мені таке враження, що це якийсь такий танець. Ну, я не знаю, друзі, чи ми відкрили сьогодні з Галиною Матвієвою, як долати неписуна, але давайте долати його разом. Якщо вам зараз не пишеться, то я закликаю ще вас до другої частини Етеру, де ми будемо говорити з Анною Кисельовою-Апут про мовні звички міленіалів.

0: Неспішний ранок з Наталкою Маринчак.
1: Неспішний ранок на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Друзі, сьогодні говоримо про Харків, про Харківщину і про людей з Харкова. А між сарказмом і щирістю – мовні звички міленіалів. Та все нормально, я в порядку. Ну, що ви, це смішно. Знайомі фрази.
2: Увага! Просто тривога у Харківській області триває.
1: Безпекотність автома, розгубленість чи потреба в підтримці. Особливо це стосується міленіалів, покоління, яке нерідко звикло говорити про складне через жарти, самоіронію та сарказм. Чому нам буває легше висміяти власні проблеми, ніж чесно сказати «мені боляче», як іронія впливає на наше спілкування і чи не заважає вона бути почутим про мовні звички міленіалів, приховану вразливість та емоційну відвертість, говоритимемо з менторкою з мовлення Анною Кісільовою-Апут. Аню, привіт!
3: Привіт! Доброго ранку, Харкове!
1: Дуже рада тебе чути. Думаю, що Харків також лікує від твого голосу прекрасного і загалом від цього такого місточку поміж Аргентиною і Україною.
3: Ну, і... Так, дуже вдячна за запрошення. Завжди щаслива. Відчуваю таку поєдність, таке поєднання з містом, з друзями. Дуже приємно.
1: Взагалі, знаєш, оця неймовірна наша підтримка одне одного навіть в ті часи, коли ми роз'єднані кілометрами, вона безцінна. І я наголошую кожен раз в етерах радіо Накипіло про те, що дуже важливо мати своїх і дуже важливо мати з ними короткий і теплий контакт. Ну, от, власне, ми зараз цим займемося і будемо розбиратися, що ж там не так з поколінням міленіалів. От, і чому, власне, в їхньому мовленні є такі проблеми, які я озвучила в підводці до сьогоднішнього етеру. І, власне, це... На тему наштовхнув твій рілс про мовлення міленіалів. Як ти дійшла до цієї теми?
3: Я дійшла до цієї теми, тому що я здебільшого працюю з міленіалами. І тому всі ці проблеми дуже близькі мені, тому що я також з цього покоління. І мені дуже цікаво це досліджувати, мені дуже цікаво, тому що дуже багато людей приходять з запитами, які є, я б сказала, колективними, які притаманні, проблеми ці притаманні дійсно поколінню. І мені дуже цікаво це досліджувати, мені дуже цікаво шукати, як це нас поєднує, чому це через нас проростає, чому це проблема не конкретної людини, а дійсно покоління.
1: Мені це дуже цікаво, теж як представниця цього покоління, що ти назвеш в таких колективних та наших маркерах, які саме ти вхопила, тому що в мене своя історія з мовленням, вона довга, вона теж була пов'язана з тим, що, я думаю, притаманно більшості міленіалів – це важкість, щоб оприявнити себе на публіці.
3: Так, це штука максимально розповсюджена. І міленіали – це дуже особливе покоління, на мій погляд. Звісно, кожне покоління має власні особливості, але міленіали зростали в епоху глобальних криз, економічних криз, нестабільності, постійних змін. Окрім того, в міленіалів, будемо відверті, було дуже специфічне виховання. І цьому вихованню були притаманні контроль через інколи знецінення, через порівняння. І всі ми пам'ятаємо ці прекрасні фрази, які багато з нас чули в дитинстві. «Не ганьби мене, не висовуйся, твої думки не питали, твоє діло десяте» і так далі, і таке інше. Кожен може додати щось до цього списку, і він насправді нескінченний. І ці фрази, ці паттерни, ці умови, це тло, на якому ми зростали, вони певним чином нас формували. І наше ставлення до себе, і нашу манеру, наш спосіб, який ми комунікуємо зі світом і в дорослому віці. І тому питання самопроявлення, самопрезентації, мовлення, вони для міленіалів дуже актуальні, тому що нас народжували для офлайн-світу, а нам довелося стати аборигенами онлайн-світу, аборигенами інтернету. І на відміну від зумерів, які вже народилися з телефонами в руках, для яких проблема самопрезентації не існує як така, нам доводилося вчитися цьому в моменті. Нам довелося зіткнутися з публічністю і щось з нею робити. А оскільки міленіали мали дуже багато заборон на проявлення, на видимість, на те, щоб, ну, тому що видимим проявленим бути соромно, тому що не треба висовуватися, не треба вирізнятися якось. І тому дуже багато заборон доводиться долати міленіалам порівняно з зумерами також. І це специфіка нашого покоління, так, це така особливість.
1: Мені взагалі ще здається, що виховувало нас для одного світу, а врешті світ постав зовсім іншим, і ми, як вихованці такого виховані для світу, якого вже не існує. І весь час, все життя, принаймні моє, мене супроводжувало слово «експериментальний». Експериментальним було все. Експериментальний клас, експериментальна школа, експериментальне перестрибування через роки в школі, експериментальне та все, що завгодно. От, і воно йшло уздовж по одній колії від самого дитинства, від дитячого садочку, власне, до випуску в доросле життя, коли ти виходиш за лаштунку університету і розумієш, що експеримент, він не закінчився, він продовжується, і ба більше, тепер треба брати ще й відповідальність на себе. А паттерни, які заклали в нас оточення і батьки, вони якраз давали цю заборону на проявлення і заборону бути дорослим, по факту. Бо твоєї думки, як ти слушно вже відзначила, не питали. Що з ним, з цим робиться? Що робиш ти зі своїми студентами, які до тебе звертаються?
3: Насправді, оскільки, як я вже казала, я дійсно дуже багато здебільшого працюю з міленіалами. Я починала з, як ти знаєш, я починала працювати зі студентами, які планували стати акторами. Тобто я була сконцентрована на сценічній мові, на техніці мовлення. Але коли я за часів локдауну почала працювати онлайн в своїй школі, і до мене стали приходити люди мого віку, мого покоління, я зрозуміла, що навіть якщо люди приходили із запитом на техніку мовлення, на покращення голосу, артикуляції і таке інше, насправді вони приходили не за цим. Вони приходили, тому що вони відчували сором, відчували острах перед тим, щоб говорити і говорити не просто на якомусь виступі або для запису Reels або щось таке інше, а просто вони не відчували цього нібито права, розумієш, говорити. Uh-huh. Нібито їм хтось заборонив, хтось великий колись їм сказав, що ти цього не гідна, ти так не можеш, тобі не можна, ти недостатньо розумна, недостатньо експертна, сиди там в куточку тихенько і не висовуйся. І дуже багато чудових, тому що я здебільшого працюю з жінками, і дуже багато чудових жінок, талановитих, розумних, експертних, з величезним досвідом роботи в своїй сфері, вони потерпають від цього остраху, від того, що вони не можуть прийняти свій голос, від того, що вони не можуть собі дозволити говорити, доносити свої думки, цінні думки, справжні думки, великі думки. Тому що нібито має прийти хтось великий, дорослий, і сказати, тобі можна, ось зараз тобі можна. І я працюю в першу чергу в цьому напрямі, тому що головне – це дозволити собі прийняти той факт, що тобі можна, ти гідна, ти зможеш, в тебе все вийде, що окрім тебе не існує іншої людини, яка має право керувати твоїм життям і давати дозволи. Тільки ти одна вирішуєш, що говорити, з якою метою говорити, з ким говорити і так далі. Тому так, в цьому напрямі я працюю.
1: Ну от знаєш, ти доки говорила, я згадала свій старт поетичної, будемо так казати, кар'єри, коли в мене вийшла перша книжка, і треба було її презентувати. Я розуміла, що для мене вихід на публіку, вихід на аудиторію рівноцінний тому, що я просто можу втратити свідомість від того, що мені треба буде говорити з цими людьми і, не дай Боже, ще щось пояснювати. І в той момент, слава Богу, що я себе на цьому спіймала і почала з цим сумлінно якраз працювати, можливо, працюю і дотепер, бо абсолютно спокійно ставлюся до того, щоб там раз на рік чи два взяти якісь додаткові курси, щось іще в собі відкопати. От, бо дуже важко було переступити оцей бар'єр. Дійсно спливала в голові школа, в якій кожен виклик до дошки, та? А це що? Це наші тренінги, розмови перед великою аудиторією, був рівноцінний тому, що тебе будуть принижувати. Причому це не залежало від того, чи ти знаєш предмет, чи ти не знаєш предмет. Просто тому, що система була так побудована, що ти весь час винен. І, власне, це, я думаю, багатьом мільнялам заважає виходити на публіку. І повпливало все це в тому числі і на те, що, як ти зазначаєш в своїх публікаціях, мова мільнялів стала двошаровою. Розшифруй, будь ласка, що це означає для нас?
3: Так, звісно, це впливає. І я хочу ще раз наголосити, що ми, міленіали, покоління міленіалів, мали таке виховання, якому була притаманне знецінювання. Я жодним чином не хочу образити на наших батьків, наших вчителів, наше оточення, але це факт. Це була одна з рис виховання в той час. Кожне виховання, кожного покоління має свої особливості, свою специфіку. В нас була така специфіка, це просто факт. І через це, через те, що так, біля дошки, за інших умов, нам доволі часто доводилося стикатися зі знеціненням, в нас сформувався певний такий набір, така оскура, пардон, з іспанською, темна палітра, темна палітра страхів та сумнівів, з якими ми зростали, які досі з нами існують в нас. Страх осуду, страх помилки, страх оцінки, страх здатися смішною, страх почути критику і так далі, і тому подібне. І через всі ці страхи наш спосіб комунікувати зі світом, він також формувався доволі специфічним чином, специфічний такий спосіб. І через те, що нам дуже часто доводилося стикатися зі знеціненням, ці діти, ці підлітки в якийсь час зрозуміли, що щирість небезпечна. Демонструвати вразливість небезпечно. Демонструвати, показувати комусь свої слабкі місця небезпечно. Тобто в нас, як покоління, немає навички говорити про свої почуття, страхи, сумніви відкрито. Але ми ж маємо про це говорити. Ми ж маємо якусь створювати комунікацію зі світом. Тому ми все це пакуємо таку обгортку із сарказму, цинізму, чорного гумору, іронії. Тому що для багатьох міленіалів, я також підкреслюю, що це не стосується кожного, але це дуже притаманно поколінню як такому загалом. І ось ця двошаровість, вона, по-перше, проявляється в тому, і багато хто в цьому себе пізнає, коли людина, твій співрозмовник, не розуміє, ти говориш серйозно, або ти жартуєш, або тобі зараз нужна допомога. І що з тобою взагалі відбувається? І ця штука, вона називається іронічний щит. І багато дослідників, насправді, це не особисто моя думка, мовознавці, соціологи, психологи, які цікавилися цією темою, вони зазначають, що саме поколінню міленіалів цей іронічний щит притаманний більше за всі, це всі інші покоління. Тому що це такий спосіб психологічного самозахисту. Це така наша оборонна система. Є така штука, вона називається мовленевий копінг. Це мовна парасолька, словесний захист. Це та парасолька, якою ми закриваємося від світу перед тим, як нас можуть вразити чи образити, навіть якщо потенційно не може бути жодної образи чи враження, але ми настільки звикли захищатися, що ми доволі часто робимо це вже просто автоматично.
1: Ну, неправда так. І в мене бували такі моменти, що в якийсь момент свого життя я зрозуміла, що за ось цим щитом саркастичним, я перестала розрізняти, а що ж я насправді відчуваю. І які це емоції, і які це почуття, і хто я насправді. Бо настільки все це нашаровується одне на одного, що ти починаєш втрачати цю здатність назвати навіть самому собі правду про себе. І я дуже часто теж з цим стикаюся, саме в мовленні міленіалів серед своїх прекрасних друзів, причому це шикарні спеціалісти, це люди, які дуже глибоко копають в своїх професіях, але дуже часто вони приховують все на світі за жартами, за чорним гумором, ще за чимось. І ти дійсно не можеш інколи вхопити, що там за цим стоїть. Приходиться, оскільки я з проблемою обізнана і розбиралася спеціально там з психологами, з психотерапевтами, з цим, то я завжди запитую, чи не потрібна дійсно людині допомога. І дуже рідко отримую чесну відповідь «так». Бо ми зазвичай жартуємо, ну, найби сьогодні не померти, так? А за цим жартом може бути все, що завгодно, наприклад. Які ти даєш завдання, може є якісь речі, які можуть зламати оцей мовленевий паттерн? Тому що з тим, з чим ми стикнулися, треба працювати на декількох фронтах. Треба дійсно просити, націратися, просити допомоги в психологів і психотерапевтів. От, але в мовленевому коучингу теж є певні механізми, які можуть допомогти подолати власне те, про що ми говоримо.
3: Так, звісно, але я хотіла зазначити ще, що ось ця штука, коли ми приховуємо наші почуття, наші острахи і прикриваємо їх сарказмом чи цинізмом, це не тільки тому, що якщо я висмію першою свій факап, свій провал, то нібито мені не буде так боляче, якщо це зробить хтось інший. Так? Це не тільки тому, що якщо я іронізую над своєю проблемою, то я ніби демонструю оточуючим, що мені байдуже, що їхня думка мене не зачепить. Так? Але це дуже важливо для нас самих. Ми собі це демонструємо, тому що якщо я здатна іронізувати над проблемою, то вона не така страшна. Це означає, що я маю над нею контроль. Я контролюю процес. Це все ще не настільки погано. Тобто ми собі даємо, це такий меседж для нас самих. Ми дуже часто це не усвідомлюємо, але це є так. Насправді є так. І ще одна штука, вона не очевидна, але вона кумедна дещо, тому що в такий спосіб ми впізнаємо своїх. Ми, це такий маркер належності до покоління. І коли ми чуємо такий жарт, ми можемо зрозуміти, що під ним, яка емоція там може бути прихована. Ми ніколи не можемо знати цього, але ми можемо це на себе одягнути, такий жарт, так? І ми так ідентифікуємо також людей свого типу, скажімо так. І якщо ми говоримо про якісь практики, то головна практика, я на цьому наголошую, це практика усвідомлення. І це взагалі стосується не тільки конкретно цієї проблеми, а мовлення взагалі. Ми дуже часто говоримо на автоматі, ми дуже часто абсолютно не контролюємо цей процес, йде якось паралельно із нами. Тому що в нас дуже часто велике перенавантаження, ми маємо тримати увагу, у фокусі уваги дуже багато речей, а мовлення, воно ніби якось

0: що я хочу, щоб змінилося в цій людині. І коли ми ставимо собі таке питання, стає набагато легше підібрати слова. Ми розуміємо, що треба говорити. Коли ми розуміємо, навіщо, ми розуміємо, що і як. Ти сама знаєш, що дуже часто люди, які мають дискомфорт перед записом відео, наприклад, вони концентруються на тому, як я виглядаю, як я звучу, як звучить мій голос. Це жахливо, і вони знімають мільйони дублів і потім нічого не викладають, тому що питання «як» виходить на перший план. А я наголошую на тому, що на першому плані має бути питання «навіщо?». І тоді питання «як?», воно, якщо не відпадає повністю, але воно відходить на якийсь другий, третій, десятий план.
1: Власне, так. Що би ти радила прекрасному поколінню міленіалів для того, щоб покращити оцей зв'язок з собою, направду?
0: Ставити собі запитання і чесно на них відповідати. Чесно. Тому що ми такі особливі люди, що ми і навіть із собою можемо не бути щирими. Навіть перед собою власну вразливість не завжди можемо проявляти. Тому я вважаю, що так, треба ставити собі питання, щиро на них відповідати. А також я вважаю, що це неймовірно важливо бути до себе милосердними. Проявляти до себе справжню любов і підтримку, особливо в наші часи, особливо для цього покоління, для людей, яким дуже важко просити про підтримку, про допомогу, треба принаймні собі цю допомогу, цю підтримку надавати і намагатися ставитися до себе, як до тієї дитини маленької, плекати її, любити її, підтримувати її. Напевно, така порада в мене.
1: Дякую дуже. Я нагадаю, друзі, що ми сьогодні говорили про мовлення міленіалів із Анною Кисельовою Апут, менторкою з мовлення, яка відзначила, що в цього покоління саме існують певні паттерни, і от ми сьогодні трішечки з'ясували, з чим все це пов'язано. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо «Накипіло», слухайте українське, підтримуйте українське і давайте разом трішечки більше любити себе.
2: Так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
3: Мене мило.
2: І так звучить радіо «Накипіло».

0: Новини на Радіо Накипіло.
1: У Києві зростає кількість загиблих. У місті оголошено день жалоби. Окупанти обстріляли Лозову. Дитина у важкому стані. В окупованому Криму та російському Білгороді зафіксовано удари по електропідстанціях. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Уночі російські війська здійснили атаку дронами на Лозову. Влучання прийшлося по приватній оселі, де сталося руйнування та виникла пожежа площею 70 квадратних метрів. Горіли житловий будинок і дві автівки. На момент удару родина перебувала у погребі. Через вибухову хвилю заклинило двері, тож вони не могли самостійно вибратися, повідомили у держслужбі із надзвичайних ситуацій. Рятувальники деблокували та врятували людей. Загалом внаслідок атаки постраждали шестеро членів однієї родини. З них троє дітей віком 10, 6 та 1 рік. Старшу дівчинку ушпиталили у тяжкому стані. Вона зазнала 40% опіків тіла. Попередньо били окупанти дроном

0: Типу «Герань-2». Загалом упродовж доби на Харківщині рятувальники залучалися до ліквідації наслідків 12 пожеж, спричинених обстрілами у Богодухівському, Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському, Лозівському та Харківському районах області, а також у Харкові. Сьогодні у Києві день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки 2 липня. У Дарницькому районі столиці триває пошуково-рятувальна операція на місці зруйнованого внаслідок атаки Росією будинку. Відомо про 30 загиблих людей. Сьогодні зранку рятувальники вилучили з-під завалів тіла 3 загиблих. Наразі не виходять на зв'язок ще 3 мешканці цього будинку. Їхня доля залишається невідомою. Загалом у Києві 8 людей вважаються зниклими безвісти, поранені 99, повідомили у міській прокуратурі. Нагадаю, у ніч проти 2 липня російська армія здійснила комбіновану атаку Києва. РФ запускала дрони, крилаті ракети та балістику. Всього по Києву внаслідок російського обстрілу пошкоджено понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати. У російському Білгороді після атаки безпілотників спалахнула теплоелектроцентраль Мічурінська. У місті гучно, а в кількох районах уже зникли світло та вода. Паралельно Сили оборони України завдали потужного удару по військовій енергетичній інфраструктурі в окупованому Криму. Масштабні пожежі зафіксовано одразу на 5 електропідстанціях. Зокрема, палає в районах Джанкоя, Сак, Білогірська, Старого Криму та селища Мар'янівка. Крім того, під ударом опинився і російський військовий аеродром у Джанкої. Деталі наразі уточнюються. Щороку 3 липня в Україні відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які несуть бойове чергування та відповідають за протиповітряну оборону держави. Свято запровадили у 2011 році. Саме зенітні ракетні війська щодня відбувають масовані атаки Росії, знищують крилаті та балістичні ракети, ударні дрони і авіацію супротивника. Головне завдання цих підрозділів – вчасно виявити повітряну ціль і знищити її ще до того, як вона завдасть удару. Вони прикривають великі міста, енергетичні об'єкти, військові бази та інші стратегічно важливі місця. На бойовому чергуванні військові перебувають цілодобово. За роки повномасштабної війни українські розрахунки ППО отримали великий бойовий досвід, який уважно вивчають військові експерти багатьох країн світу. Дякуємо захисникам і захисницям, які щодня стоять між українськими містами та повітряними атаками ворога.
1: Погода.
0: У п'ятницю 3 липня на Харківщині очікується мінлива хмарність. У самому Харкові день мине без опадів, кажуть у регіональному гідрометцентрі. Вітер буде помірним, змінних напрямків. Стовпчики термометрів у денні години піднімуться до 32-34 градусів тепла. А от мешканцям області варто подбати про парасольки. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ із громовицею. Вітер також буде мінливим і слабким. Температура повітря по області коливатиметься від 30 до 35 градусів вище нуля. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Балачки про спорт із Захарієм Савельєвим на радіо Накипіло.
2: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савельєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 1 липня українка Даяна Ястремська програла матч другого кола іспанці Джесіці Бузас-Менейро з рахунками 3-6, 7-6 та 2-6. Для Ястремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Вімблдону, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Футбол. 1 липня на чемпіонаті світу відбувся матч між збірними Бельгії та Сенегалу. Бельгійці у драматичному стилі здолали Сенегал з рахунком 2-3. Програючи 0-2, до 86-ї хвилини бельгійці спершу забили 2 м'ячі до кінця основного часу, таким чином зрівнявши рахунок. А вже потім, отримавши право на 120-й хвилині пробити пенальті, вирвали перемогу. Спортивна ходьба. 1 липня українська скороходка Людмила Оляновська побила 36-річний світовий рекорд у спортивній ходьбі на одну милю. На етапі континентального туру в австрійському Айзенштадті українка подолала дистанцію за 6 хвилин, 10 секунд та 9 мілісекунд. Баскетбол. 2 липня відбувся матч 5-го туру першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 в групі А. Україна у номінально-домашньому матчі в латвійській Ризі виграла всі чверті в Грузії та здобула перемогу з рахунками 95-76, тим самим забезпечивши собі друге місце в групі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савельєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савельєвим. На радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Так звучить радіо «Накипіло».
3: Поклич мене в Люцерну, полетач гвалт.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: І так звучить радіо «Накипіло».
3: Та я відчуваю, та поки в мене.
2: І так звучить радіо «Накипіло».

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон атакував легковик на Куп'янщині. СБУ розпочала провадження щодо російського начальника Генштабу. Сьогодні в Україні відзначають День армійської авіації. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вранці FPV-дрон атакував легковик у Великому Бурлуку, припаркований поблизу магазину. Виникла пожежа, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Люди поранень не зазнали. Нагадаю, учора ввечері російський FPV-дрон атакував автозаправну станцію у Київському районі Харкова. Відомо про трьох постраждалих, серед них дитина. Загалом 89 разів з початку року російська армія била по АЗС у Харкові та області. Під удар потрапляли заправки всіх брендів, які працюють на Харківщині. Активізація ударів по АЗС відбулася з травня. По Харкову було здійснено 17 ударів, з них 13 – з 1 травня. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Спільно з Офісом Генерального прокурора спецслужба задокументувала воєнні злочини російського генерала. Слідство встановило, що саме Герасимов безпосередньо віддавав накази на планування та здійснення масованих повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, російського посадовця звинувачують в організації масштабної атаки на Київ та область, яка відбулася 2 липня. Тоді окупанти вдарили по столиці ракетами та безпілотниками, пошкодивши житлові будинки в усіх районах міста. За останніми даними, у Києві зафіксовані прямі влучання щонайменше у 20 багатоповерхівок. Станом на сьогодні відомо про 30 загиблих людей, ще 10 наразі не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальні роботи на місцях руйнувань тривають. У СБУ наголошують, що дії Герасимова є прямим порушенням Женевських конвенцій. Наразі російському генералу інкримінують порушення законів та звичаїв війни.
2: Харків.
1: У суботу та неділю 4 та 5 липня частина споживачів в Основ'янському та Слобідському районах Харкова залишатиметься без електроенергії. Енергетики компанії «Харківобленерго» проводитимуть невідкладні ремонтні роботи в мережах. Електрики не буде в обидва дні з 8 години ранку до 19 вечора. Під обмеження потрапляють будинки на вулицях Заливній, Молочній та Лисаветинській. Харків'ян просять

0: приховати цю інформацію та заздалегідь зарядити гаджети. Сьогодні в Україні відзначають День армійської авіації сухопутних військ. Це одне з наймолодших професійних військових свят, яке офіційно встановили лише минулого року. Дату обрали не випадково, а саме 3 липня 1994 року армійська авіація увійшла до складу сухопутних військ Збройних сил України. Воїни цього підрозділу – це пілоти, інженери та борттехніки гелікоптерів, які з перших днів Великої війни тримають передній край. Вони здійснюють вогневу підтримку піхоти з повітря, нищать ворожу техніку та полюють на ударні дрони. Крім того, саме на плечах армійських авіаторів лежить така місія, як евакуація поранених з поля бою та доставка критично важливих вантажів і десанту на найгарячіші ділянки фронту. Вітаємо наших захисників та захисниць і дякуємо за кожне врятоване життя. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: На радіо Накипіло.
3: Вітаю, пані та панове, з вами Захарій Савєлєв із рубрикою «Балачки про спорт». Теніс. 1 липня українка Даяна Ястремська програла матч другого кола іспанці Джесіці Бузас Менейро з рахунками 3-6, 7-6 та 2-6. Для Ястремської це другий випадок за 5 виступів в основній сітці Вімблдону, коли вона не змогла пройти до третього раунду. Футбол. 1 липня на чемпіонаті світу відбувся матч між збірними Бельгії та Сенегалу. Бельгійці у драматичному стилі здолали Сенегал з рахунком 2-3. Програючи 0-2, до 86-ї хвилини бельгійці спершу забили два м'ячі до кінця основного часу, таким чином зрівнявши рахунок. А вже потім, отримавши право на 120-й хвилині пробити пенальті, вирвали перемогу. Спортивна ходьба. 1 липня українська скороходка Людмила Оляновська побила 36-річний світовий рекорд у спортивній ходьбі на одну милю. На етапі континентального туру в австрійському Айзенштадті українка подолала дистанцію за 6 хвилин, 10 секунд та 9 мілісекунд. Баскетбол. 2 липня відбувся матч 5-го туру першого етапу кваліфікації на чемпіонат світу 2027 в групі А. Україна у номінально-домашньому матчі в латвійській Ризі виграла всі чверті в Грузії та здобула перемогу з рахунками 95-76, тим самим забезпечивши собі друге місце в групі. А на цьому поки що все. З вами був Захарій Савєлєв з рубрикою «Балачки про спорт». До нових зустрічей. Звісно, дякуємо силам оборони і не забуваємо підтримувати перевірених волонтерів.
1: «Балачки про спорт» із Захарієм Савєлєвим. На радіо Накипіло.
4: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Нова музика на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.

0: Година. Новини на радіо Накипіло.
1: Російський дрон атакував легковик на Куп'янщині. СБУ розпочала провадження щодо російського начальника Генштабу. Сьогодні в Україні відзначають День армійської авіації. Про усе детальніше мене звати Аліка Піхтерева. Вітаю вас.
2: Про головне.
1: Вранці FPV-дрон атакував легковик у Великому Бурлуку, припаркований поблизу магазину. Виникла пожежа, повідомили у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. Люди поранень не зазнали. Нагадаю, учора ввечері російський FPV-дрон атакував автозаправну станцію у Київському районі Харкова. Відомо про 3 постраждалих, серед них дитина. Загалом 89 разів з початку року російська армія била по АЗС у Харкові та області. Під удар потрапляли заправки всіх брендів, які працюють на Харківщині. Активізація ударів по АЗС відбулася з травня. По Харкову було здійснено 17 ударів, з них 13 – з 1 травня. Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження проти начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова. Спільно з Офісом Генерального прокурора спецслужба задокументувала воєнні злочини російського генерала. Слідство встановило, що саме Герасимов безпосередньо віддавав накази на планування та здійснення масованих повітряних ударів по цивільній інфраструктурі України. Зокрема, російського посадовця звинувачують в організації масштабної атаки на Київ та область, яка відбулася 2 липня. Тоді окупанти вдарили по столиці ракетами та безпілотниками, пошкодивши житлові будинки в усіх районах міста. За останніми даними, у Києві зафіксовані прямі влучання щонайменше у 20 багатоповерхівок. Станом на сьогодні відомо про 30 загиблих людей, ще 10 наразі не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальні роботи на місцях руйнувань тривають. У СБУ наголошують, що дії Герасимова є прямим порушенням Женевських конвенцій. Наразі російському генералу інкримінують порушення законів та звичаїв війни.
2: Харків.
1: У суботу та неділю 4 та 5 липня частина споживачів в Основ'янському та Слобідському районах Харкова залишатиметься без електроенергії. Енергетики компанії «Харківобленерго» проводитимуть невідкладні ремонтні роботи в мережах. Електрики не буде в обидва дні з 8 години ранку до 19 вечора. Під обмеження потрапляють будинки на вулицях Заливній, Молочній та Лисаветинській. Харків'ян просять врахувати цю інформацію та заздалегідь зарядити гаджети. Сьогодні в Україні відзначають День армійської авіації сухопутних військ. Це одне з наймолодших професійних військових свят, яке офіційно встановили лише минулого року. Дату обрали не випадково, а саме 3 липня 1994 року армійська авіація увійшла до складу сухопутних військ Збройних сил України. Воїни цього підрозділу – це пілоти, інженери та борттехніки гелікоптерів, які з перших днів Великої війни тримають передній край. Вони здійснюють вогневу підтримку піхоти з повітря, нищать ворожу техніку та полюють на ударні дрони. Крім

0: Саме на плечах армійських авіаторів лежить така місія, як евакуація поранених з поля бою та доставка критично важливих вантажів і десанту на найгарячіші ділянки фронту. Вітаємо наших захисників та захисниць і дякуємо за кожне врятоване життя. Нині такі новини. Бережіть себе. Почуємося.
1: Новини на радіо Накипіло. Москалівка слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім привіт, на мікрофоні молодий харківський гурт «Анок» на Майдані Конго. Мене звати Фозі і вітаю вас на хвилях найкращого в світі і всесвіті радіо «Накипіло».

0: радіо накипіло.
1: Навіть коли ти далеко, навіть коли тобі складно,

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Росіяни знову тероризують Харків. На Харківщині змінюється розклад приміських поїздів. Уряд Великої Британії опублікував план відновлення транспортної мережі Харкова. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Російські інтервенти продовжують тероризувати цивільне населення. Сьогодні в день ворожий дрон атакував Салтівський район Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Удар прийшовся по багатоповерхівці без потерпілих та пожежі. Решта деталей з'ясовуються.
2: Харків.
1: Уряд Великої Британії опублікував план відновлення транспортної мережі Харкова, де за 4 роки незаконної повномасштабної війни Росії зруйновано понад 70% транспортної інфраструктури. Велика Британія спирається на досвід провідних британських інженерних та проєктних фірм, які розробили цю стратегію, надаючи Україні технічні знання світового рівня і підтримку в управлінні проєктами, щоби допомогти втілити цей план у реальність, говорить заступниця посла Великої Британії в Україні Шарлота Сюрен.
3: Уряд Великої Британії та фахівці з компанії Arup допомогли розробити стратегію відновлення транспортної інфраструктури Харкова. Вона передбачає розширення лінії метро, щоб з'єднати густонаселені райони з рештою міста та перетворити вулиці на зручний простір для пішоходів. Британія залучає міжнародних інвесторів і донорів, включаючи Світовий банк та ЄБРР, щоб ці проєкти стали реальністю. Відновлення Харкова – це відновлення України. Завдяки угоди про історичне партнерство між нашими країнами, Великобританія буде поруч на кожному кроці цього шляху.
1: Додам, що міністерка транспорту Великобританії Гайді Олександр закликала міжнародних інвесторів і донорів підтримати проєкти, розроблені для реалізації коштом приватного та міжнародного фінансування. Це дасть змогу відбудовуватися швидко, без обмежень, які можуть викликати зміни в бюджетах окремих урядів і забезпечує чи міжнародну підтримку майбутнього України.
2: Харківщина.
1: Відзавтра на Харківщині зміниться розклад руху та маршрути окремих приміських поїздів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, за новим графіком курсуватимуть електрички Берестин-Сахновщина та Сахновщина-Берестин. Водночас із 4 липня з графіка руху виводять низку приміських поїздів, зокрема Сахновщина-Берестин-Полтава-Південна, Полтава-Південна-Берестин-Сахновщина, а також Сахновщина-Берестин-Полтава-Південна. На полтавському напрямку скасовуються рейси Грибінка-Голубний, Грибінка-Полтава Південна Берестин, Полтава Південна. Також змінить розклад потяг Ромодан Гребінка, а поїзд Ромодан Мілошенкове доїжджатиме до станції Полтава Південна. Натомість призначений новий приміський поїзд Полтава Південна Ромодан. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

Трівії в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеревою.
1: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Нині у нас п'ятниця, у етері на радіо «Накипіло» говоримо про Харків, Харківщину та людей. День нині дуже спекотний, втім для мешканців області синоптики прогнозують невеликі опади. Від завтра стовпчики термометрів вже почнуть трохи йти на спад. Сьогодні соцмережі підкинули мені спогади за цей день торік, і от якщо ви не пам'ятаєте, то напам'ятаю вам, що рівно рік тому в цей день ми ходили ще в теплому одязі. Таке ось було плаксиве літо. Але, що, на жаль, незмінно, це, звісно, безпринципність і жорстокість росіян. Тож, принагідно, закликаю вас задонатити на дрони-перехоплювачі, бо ми спільно із фондом «Поверни живим» їх на них збираємо, на 10 дронів-перехоплювачів для наших захисників. Ці БПЛА допоможуть російським дронам не долітати до своїх цілей. Посилання можна знайти в наших соцмережах і на нашому сайті, якщо ви, приміром, зараз слухаєте нас саме через нього. Нині у Києві день жалоби. Рятувальники продовжують розбирати завали в одному з районів столиці. Вже відомо про 30 загиблих. Зранку було деблоковано тіла ще 3 людей. Ще декілька людей не виходять на зв'язок. Наші щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Ще раз закликаю конвертувати лють, розпач, жаль у підтримку нашого славетного війська, бо сили оборони України ефективно і якісно нищать ворога за будь-якої погоди. За що їм сьогодні і повсякчас дяка та уклін. Що ж, ми будемо розпочинати.
0: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: А сьогодні, любі друзі, в Україні відзначаємо 2 професійних свята. Власне, це День армійської авіації, про який я вам розкажу трошечки пізніше, а також День зенітних ракетних військ, повітряних сил, Збройних сил України. І ось тут зупинимося докладніше. Я вам трошки про це свято розкажу, що про нього пишуть в інтернеті, а потім ми ще і докладніше про нього поговоримо. А власне, це професійне свято військовослужбовців, які несуть бойове чергування та відповідають за протиповітряну оборону держави, власне, що логічно. А запровадили це свято в 2011 році, і саме зенітні ракетні війська щодня відбувають масовані атаки Росії, знищують крилаті та балістичні ракети, ударні дрони і авіацію ворога. А власне, головне завдання цих підрозділів – вчасно виявити повітряну ціль, знищити її ще до того, як вона завдасть удару. Прикривають великі міста, енергетичні об'єкти, військові бази, підприємства, критичні інфраструктури та інші стратегічно важливі місця. Дуже хочеться подякувати захисникам і захисницям українського неба, тож дуже-дуже радію, що саме сьогодні з нами на зв'язку друг Шульц. Він командир зенітно-ракетного дивізіону 125-ї окремої важкої механізованої бригади. Ця бригада відноситься до складу 3-го армійського корпусу. Пане Шульце, вітаю вас зі святом. Дякую вам.
2: Вітаю, дякую.
1: Власне, та трошки поговоримо про ситуацію, яка нині є. Ми вже та зазначили, що ви працюєте так, як своєрідний щит для підрозділів корпусу, забезпечуєте виконання бойових спеціальних завдань. Якщо говорити про повітряні загрози, то які зараз найчастіше доводиться відбивати саме представникам дивізіону?
2: Найчастіше представники дивізіону зіштовхуються саме з протидією ударних БПЛА противника. Це досить великий зоопарк, це починаючи від дрібних, таких як розвідувальні мавіки чи отели, це молнії, котрі працюють та досить близько, закінчуючи стратегічними такими як Шахет, Гербера, котрі також тероризують українські міста, ланцети, тобто до зоопарку ворога досить пристойний по цих БПЛА.
1: Зоопарк – таке цікаве слово. Якщо говорити про ті безпілотники, які найскладніше збивати, чи можна якось вирізнити якийсь один тип?
2: Саме про найскладніше такого немає, але є певні особливості по кожному типу. Напевно, найскладнішим для нас це є масовість застосування противника цих безпілотників. Оскільки протидіяти одному досить легко, а якщо ми говоримо вже про десятки чи сотні, знову ж таки, це набагато важче.
1: І вони, якщо вони йдуть...
2: Основною складністю є все-таки масовість.
1: А масові атаки, вони йдуть, ну, там, одним якимось типом, та? Тобто це масова атака герберами, чи масова атака FPV, чи вони в суміш дають оцей зоопарк, як ви кажете?
2: Противник комбінує свої атаки з застосуванням різних засобів повітряного нападу, тобто він одномоментно може використовувати використовувати різні засоби на різних напрямках діяльності корпусу. Як ви знаєте, смуга корпусу досить велика, це 150 кілометрів від Буревої до Лиману. Відповідно, ці смузі одномоментно можуть застосовуватись десятки різних типів БПЛА одномоментно.
1: Ми рівно, власне, рік тому у Харкові фіксували такі випадки, що почали прилітати FPV, але тоді військові заспокоювали, власне, казали, що це такий експериментальний жанр від окупантів, що немає у них зараз ресурсу робити це масово. Ну і зараз ми бачимо, що все частіше прилітають саме FPV-дрони по місту і починається починають підігрівати цю тему. І в соцмережах також, мовляв, харків'яни, давайте купувати дробовики, а попереду там великі атаки цих FPV-дронів. Я би дуже просила вас прокоментувати та ці чутки і оці поради від невідомих телеграм-каналів.
2: Ну, дивіться, давайте все-таки залишати цивільним їх цивільну роботу, а військовим робити їхню військову справу. Це насправді дуже маніпулятивно звучить. От більше це підіграє якусь паніку у людей. Якщо у цивільних людей є бажання збивати дрони, ми ласкаво просимо. У нас є вакансії, ми навчимо, покажемо, як робити це професійно, а не дробовиком, купленим в магазині у центрі Харкова.
1: Ну. Дякую. Ну, власне, я так розумію, що зараз ми можемо сказати, що у ворога є більше ресурсу для того, щоб запускати FPV по Харкову. Тобто це така, має ознаки тенденції.
2: Дивіться, тут справа в тому, що ворог постійно розвивається, як і ми. Пробує різноманітні варіанти. Чи можуть долітати FPV-дрони до Харкова? Ну, як бачимо, можуть. Чи може це бути масовим? Станом на сьогодні – ні. Але, знову ж таки, я повторюсь, ворог розвивається. Тому і ми аналогічно розвиваємося, шукаємо варіанти протидії по всій ділянці фронту.
1: Власне, ми спілкувалися напередодні з представниками військової авіації, які сьогодні теж професійне свято відзначають. І вони зазначали, що можливо, десь бракує людей, неможливо, а звісно. Але найбільша скрута нині є з технікою, бо з 22-го року вона безумовно виснажена і все тримається, тримається на якомусь неймовірному креативі від інженерів, постійному пошуку та відповідей на сучасні виклики, бо робота переважно проводиться з радянською спадщиною. От наскільки та ситуація з технікою, з людьми, якою вона є там у вашому підрозділі, там більше бракує людей чи техніки?
2: Давайте, якщо говорити про радянську спадщину, радянську техніку, це відверто не про третій армійський корпус. От чого нам бракує? Людей і техніки бракує завжди. То завжди хочеться більше, тому що хочеш розвитку, хочеш максимально закрити небо над підрозділами, хочеш рости, розвиватись, збільшувати кількість, зокрема для розуміння, наприклад, зараз, як неодноразово командування корпусу підкреслювало, ми відновили фронтову ППО, 70% шахедів, котрі проходять через смугу нашого корпусу, знищуються ще до підльоту до наших міст. Але збільшивши кількість техніки, збільшивши кількість особового складу, ми зможемо збільшити цей відсоток аналогічно. От тому все-таки, напевно, це комплекс не потрібно розвивати, не можна сказати, що потрібно тільки техніку або тільки люди. Людина без техніки не зможе виконувати свої завдання, так само як техніка без людини, навіть наземний роботизований комплекс вимагає операторів, вимагає людину, яка буде обслуговувати його, вимагає людину, яка буде керувати, управляти цим комплексом.
1: Ми також, якщо говорити про корпус, ми декілька тижнів тому говорили з представником вашої бригади, про НРК і про те, що була така задача від Андрія Білецького замінити левову частку піхоти до кінця року наземними роботизованими комплексами. Якщо говорити саме з фокусом на вашу галузь протиповітряної оборони, чи є там напрямки, де людей так само можна замінити, щоб убезпечити, машинами?
2: Дивіться, саме про заміну, це, звичайно, в підрозділах зенітно-ракетних це теж активно використовується, це починаючи від віддаленого управління дронами, котре зараз багато де анонсують і вже працює в підрозділах корпусу. І закінчуючи досить закритою темою зенітних НРК, але от нещодавно могли бачити, мережею пронеслися фото наших установок, саме російськими телеграм-каналами. Тобто, в принципі, ми в цьому напрямку активно працюємо і також хочемо замінити частину наших людей наземним роботизованими комплексами.
1: Наскільки я пам'ятаю, бригада увійшла до корпусу у вересні торік, правда?
2: Так, все вірно.
1: Які ви, можливо, можете зараз виділити основні зміни? Ви вже сказали про ППО, ще по пунктах, які основні реформи, зміни, над чим працюєте і над чим можливо, чим можна поділитися та плануєте в подальшому яку галузь розвивати?
2: Ну, дивіться, хотів би зазначити, що третій корпус, лідер корпусної реформи в Збройних силах, він перший прийняв свої бригади, розвернувся в бойові порядки і наразі єдиний воює власними бригадами в єдиній смузі. І от саме оця реформа максимально допомогла і бригаді, і загалом всім підрозділам корпусу, оскільки полегшилась взаємодія, полегшилась підтримка. Сусід зліва, сусід справа – це усі свої підрозділи, котрі працюють на єдиний результат.
1: Так, власне, якщо та вже так наостанок вас запитати, також хочу звернутися до цього інтерв'ю, яке в мене було з авіаторами, бо мене якось так, ну ніби це і очевидно, але я чомусь про це не замислювалась, питав, що збиття шахедів, взагалі оця війна дронів, вона повністю ну перевернула уявлення багатьох авіаторів про їхню роботу, бо те, що там декілька років тому здавалося це якоюсь фантастикою, то зараз це просто звичне бойове чергування. І цікаво вас запитати та про основні зміни в роботі зенітно-ракетних підрозділів, що б ви могли виділити, чи можна там казати, що загалом за 12 років війни ці трансформації кардинальні, такі, що не знала історія?
2: Ну, дивіться, я думаю, що якби я в 2014 році комусь озвучив, що у мене є дрон, і я буду ним збивати інакший дрон, на мене би дивились, напевно, як на міського божевільного. Я навіть скажу, що в 2024 році, коли я озвучував там деяким підрозділам ці історії, ми тільки в себе в бригаді починали цим займатися, то на нас теж дивилися не зовсім як на людей, бо ніхто не вірив в це. От, відповідно, ну така зараз війна дуже динамічна. Те, що працювало минулого року, цього вже може не працювати. Наступного року появиться щось нове. Ми повинні йти в ногу з часом, повинні розвиватися, слідкувати за тенденціями не тільки світовими, не тільки противниками, але й розвивати власне, що ви бачите, в нас зараз активно відбувається. Тому можливо на наступний рік ми побачимо масовість використання зенітних турелей для прикриття не тільки там переднього краю, а можливо і міст. Хто зна, побачимо.
1: Дуже цікаво це. Mad Max в реалі, цей фільм.
2: Так.
1: А якщо говорити про свято ваше професійне, та День зенітних ракетних військ, який сьогодні відзначаємо, розумію, що не святкуєте, ну, святкуєте на службі, святкуєте в боротьбі, але, можливо, є якісь традиції всередині дивізіону, чи якийсь маленький та символ, як відсвяткувати сьогодні?
2: Мали урочистості, ці певні до дня зенітно-ракетних військ, але перенесли, оскільки після вчорашнього удару по Києву це не зовсім доречно. От бачите, що не кожен день можемо, скажімо так, навіть святкувати, незважаючи на наше свято в країні. День жалоби, тому разом з країною приєднуємося до цього.
1: Дякую вам. Дякую. І власне. Я, якщо та не вітаю, але все одно дякую і від імені наших слухачів сьогодні і повсякчас нашим зенітним ракетним військам за оборону, за безпеку і за те, що я завжди кажу, що я дякую силам оборони за життя, і мені здається, що це дуже дуже правильно. Тож нагадаю, що із нами на зв'язку був сьогодні друг Шульц, і ми власне говорили про завдання та дивізіону і про те, що сьогодні відбувається на лінії зіткнення. Тож ми зараз підемо на невеличку паузу і повернемося до нашого етеру.

0: накипіло з
1: друзі,
0: Алікою
1: продовжуємо
0: Піхтеровою.
1: Говорити про ситуацію на напрямках. І з нами нині на зв'язку пресовіцерка 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан. Нагадаю, що захисники 57-ї стоять на Вовчанському напрямку, і ми зараз поговоримо про те, ну власне, чи є якісь зміни та в тактиці ворога за останній період. Трохи зачепимо тему реформи у війську. Тож, пані Руслано, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: І перше, що би хотілося запитати у зв'язку з такою спекою, не знаю, синоптики її ще не називають аномальною, але відчувається вона саме так. І чи впливає якось вона на ворожу активність наразі?
2: На ворожу активність не впливає ні холод, ні спека. Вони пруть, постійно поповнюються, постійно ротуються. Бачимо свіжі партії нових російських штурмовиків постійно. Тому ні, спека і загалом погодні умови – це не те, що впливає на активність ворога. Зеленка, так, тобто хащі, кущі, що там, де можна краще сховатися. Так, туман, дощ, так, тому що менше засобів розвідки у небі, і це впливає теж на те, як можуть рухатися на лінії бойового зіткнення і вороги, і ми. Втім, температура, як така, насправді на російську армію ніяк не впливає. Вони що в морози, що в спеку лізуть з усіх сторін, намагаються протиснутися до наших позицій.
1: До речі, стосовно того, що та війна дронів теж прогресує там буквально щодня, і торік ми там говорили часто в інтерв'ю про нельотну погоду і мовляв, що якщо дощ, то вірогідність обстрілів зменшується. Чи це зараз взагалі доречна теза, чи вже і на це знайшовся спосіб, і в принципі дощова погода не є перепоною?
2: Яких обстрілів?
1: У мене, звісно, питання більше про цивільні міста, але давайте про ваш напрямок.
2: Про який тип дрони? Чи ми кажемо про дрони, чи про авіацію?
1: Про дрони, звісно.
2: По-перше, росіяни також, як і ми, тобто, знаємо способи захисту дронів від вологи, звичайно, щільний дощ. Це щільний дощ, втім, така мряка вже не є перепоною для того, щоб піднімати борт. Загалом, небо на Вовчанському напрямку насичене безпілотниками, як російськими, так і нашими. Дуже багато молній тут ворог застосовує. Для розуміння, тільки один екіпаж нашого зенітно-ракетного дивізіону, один екіпаж, 4 людини за минулий місяць знищили на Вовчанському напрямку 200 молній. Ага. Треба розуміти, що це тільки один екіпаж, тобто одна точка. Їх тут насправді набагато більше, і наших екіпажей, і суміжників, і от тільки один знищив 200. По-перше, так, це каже про професійність екіпажу, але окрім цього, каже і про те, наскільки багато насправді в небі ворожих дронів, у тому числі, типу молнія.
1: Цікаво, я, до речі, буквально сьогодні читала про те, що деякі військові кажуть, що молнію якраз дуже складно збити. Це одне.
2: Вони маневрують зараз, насправді, дійсно. Тобто вони роблять, в тому числі, навіть мертві петлі. Там оператори, принаймні ті, з якими ми тут стикаємося у нас, переважна більшість дійсно можуть маневрувати дроном, і його насправді дійсно не так легко, як може здатися на перший погляд, збити, тому що вони роблять мертві петлі, маневрують, додають швидкості, уповільнюються. Так, це значна робота знищити одну молнію. Уявіть, ще раз повторю цифру 200. 200 молній знищив один екіпаж, 4 людини за місяць у нас в дивізіоні.
1: Велика шана і подяка екіпажу і, власне, захисникам 57-ї. А якщо говорити про зміни в характері боїв, за останній період, давайте так виділимо там за літній, за червневий, чи можете щось виділяти, чи ворог, в принципі, стабільний в цьому плані?
2: Ворог в цьому стабільний, використовує тактику малих піхотних груп, тобто якщо починав операцію, і повторний наступ на Вовчанськ ворог колоннами, великою кількістю техніки, великою кількістю особового складу на цій техніці, вони там скупчувались в будинках, це було 2 роки тому. Зараз у зв'язку з тим, що тут так неможливо працювати, у зв'язку з тим, що наші оператори дронів, артилерія, всі працюють на те, щоб ворогу тут було нестерпно і дуже важко протиснутись, а зараз складно собі уявити навіть один броньований автомобіль, коли це таке щастя зустріти, побачити і знищити, просто тому, що насправді зовсім недоцільно використовувати тут на напрямку. Втім, бувають такі випадки. Мала піхотна група двійки, трійки, які намагаються протиснутись, очікувано, що використовують зеленку для того, щоб непомітніше пройти. Відповідно, ми робимо так само, і це був очікуваний процес. Щодо значних якихось змін на полі бою, їх немає. Ми залишаємося в обороні. Наша задача не дати ворогу перейти річку Вовчу, тому що ця водна перешкода грає якраз на нашу користь, і якраз момент переходу річки для ворога надзвичайно небезпечний. Ну і переважно більшість його особового складу ми в тому числі біля річки знищуємо, тому що це такий момент, коли ти ніде не сховаєшся, тобі треба просто пройти, пропливсти через цю річку, і, власне, там багато лежить тіл російських окупантів.
1: Країна зараз оговтується від чергової масованої атаки росіян, і в Києві сьогодні день жалоби, і я розумію, що досить часто є така теза, яку можна зустріти і від, власне, і просто в соцмережах, і від офіційних представників влади, військових, в тому числі, про те, що цими обстрілами Росія вкотре показує своє безсилля на фронті, і таким чином вони намагаються якось компенсувати та пустити пил в очі медійно, та щоб заходу показати, мовляв, ось які ми зубасті. А ви, як військова, як людина, яка безпосередньо розуміє, що відбувається на полі бою, наскільки поділяєте цю тезу?
2: Дійсно, воювати з цивільними балістикою набагато легше, ніж на полі бою, використовуючи військові хитрості, використовуючи дійсно новітні засоби, технології, замість того, щоб брати просто кількістю особового складу, якого дійсно багато у ворога. А це така тактика війни з цивільними і намагання схилити людей до того, щоб деморалізувати їх, показати, що ось ми вас можемо дістати будь-де. Але насправді, попри це, дійсно, світла пам'ять кожному загиблому, і це невимовне горе втрачати наших людей, а ось так, розуміючи, що просто цю балістичну ракету збити неможливо зараз, таких сил та засобів так немає. А втім, що стосується поля бою, тут можна давати відсіч, і тут ми це і робимо, а в тому числі створюємо для ворога кілзону, псуємо їм логістику, займаємося цим давно, віддзеркалюємо тактику. Окрім цього, звичайно, застосовуємо різні способи, різні засоби ураження для того, щоб ефективніше, для того, щоб сильніше, для того, щоб більше завдати ворогу шкоди тут, в бою, і для того, щоб не пустити його фізично до наших міст.
1: Дякую. Власне, я би хотіла ще запитати про авіабомби, бо, власне, на початку операції я пам'ятаю, що окупанти дуже сильно били по Вовчанську саме керованими авіабомбами, і ми зараз бачимо, що по Харкову вони почали активніше летіти, тобто після такого тривалого затища. А по Запоріжжю почали, не знаю чому, але окупанти та згадали про цей вид зброї. Чи на вашому напрямку ви бачите, що вони теж саме з цього боку активізувались?
2: Авіація періодично працює. Порівнювати з початком Вовчанської операції все ж таки не варто, просто тому, що на початку ось ця авіація застосовувалась для того, щоб знищити місто, щоб нам не було де тримати оборону. Тобто, бо одна справа – воювати там, де в тебе є багатоповерхівка, де ти можеш взяти висоту, закріпитися, а зовсім інша справа – просто серед кирпичів і серед вже навіть не кирпичів, просто пилу, так? І це вже зовсім інша війна, вона позиційна, знову вона перетворюється на таку боротьбу за низину, і тоді, зараз просто Вовчанськ – це ж відкрита просто ділянка фактично, там є кілька залишків каркасів заводів. Втім, як таку висоту там не візьмеш, там немає. Тобто, і цього, власне, добивався ворог. Це ця мета була. Тому вони так винищували Вовчанськ для того, щоб позбавити нас можливості брати висоту і з висоти їх знищувати. Що стосується розташування позицій піхоти і ось цього бою, тому що з висоти дрону, звичайно, це можливість залишається. Втім, постійно ворог застосовує авіацію, на Вовчанському напрямку так само летять каби, окрім цього шахеди, гербери. Ну і знову ж таки повертаємося до малої авіації, FPV-дрони, молнії, все це постійно летить і протидія, знову ж таки, усьому, окрім кабів, це в тому числі робота зенітних дронів, це сіткомети, це люди, тому що оптоволоконний дрон може знищити тільки людину, яка фізично по ньому вистрілить і влучить, або обірве саме оптоволокно. Засобів протидії багато, ну і насправді це і є основна тенденція цієї війни, напевно, будь-якої війни, да, боротьба щита і меча. Тобто є якийсь вогневий засіб і спосіб йому протидіяти. Щодо FPV-дронів, спосіб протидіяти поки, да, тільки ось такий фізичний. А щодо загалом використання авіації будь-якої на напрямки, і на напрямку його дійсно багато, попри те, що може комусь навіть у Харкові здаватися, що на Вовчанську там доволі все стабільно і спокійно, це дійсно так, але не тому, що ворог не докладає зусиль для того, щоб змінити ситуацію, а тому, що працює 57-ма бригада, наші суміжники, в тому числі для того, щоб не долітало, для того, щоб не дійшли вороги сюди, для того, щоб зберегти життя, власне, на Харківщині. Тому що ми ж розуміємо, що не конкретний завод треба росіянам у Вовчанську, не конкретний будинок, де прийшло чиєсь дитинство. Тобто ворогу треба Харківщина. А наша задача зробити так, щоб він тут зламав собі зуби.
1: Дякую. І, до речі, хотіла запитати вас також про FPV. Ну, нам в першій половині ми говорили з представником 125-ї бригади, і він дуже, мені здається, доречно відповів, бо я спитала, зараз дуже кишить ці анонімні телеграм-канали про те, що, ну, харківці, мовляв, готуйтеся, а почали частіше прилітати FPV по Харкову, купуйте дробовики і будемо відстрелюватись. А на що військовий сказав, якщо ви хочете дійсно нищити FPV, то приходьте в армію, ми вас навчимо і все у вас буде добре. Я навіть не знаю, чи є що додати, але, можливо, та ви би теж прокоментували цей, як це кажуть, нахрюк.
2: Абсолютно згодна зі 125-ю бригадою щодо того, що як протидіяти ворожим дронам в армії точно знають, і в 57-й теж добре знають, насправді, бо ми давно знайомі з тим, що таке російські FPV-дрони по логістиці, в тому числі давно працюємо із дробовиками, і там, насправді, щоб ви розуміли, то робота з дробовиками – це буквально забудь все, що тебе вчили в школі, забудь все, що ти знаєш про калаш, а про звичайну стрілецьку зброю. Там зовсім по-іншому працює, насправді, а там зовсім інше. Ну, тобто, понятно, що ти нажимаєш на пусковий гачок, так чи інакше, але все інше там по-іншому. І це зовсім відрізняється від роботи зі звичайною стрілецькою зброєю. А тому так, приходьте в 57-му бригаду, ми навчимо. І, в принципі, так, зараз на Харків, наскільки я розумію, ну, так воно є, летять дрони з Липецького напрямку. Втім, є прекрасна можливість зробити так, щоб вони і продовжували не летіти з Вовчанського. Бо чим далі ворог від Харкова з різних сторін, а ми тримаємо якраз цю частину, яка закриває Харків зі сторони Печеніського водосховища, Хотімля, Чугуїв, ну і безпосередньо сам Вовчанськ. Тому, якщо хочете, щоб із цієї сторони продовжувало так само не летіти на Харків FPV, будь ласка, приходьте, навчимо, дамо дробовик, не треба буде купляти, і можна буде протидіяти дронам.
1: Я також хотіла запитати вас, та маленьке уточнення, ви колись моєму колезі розповідали про роботу дронопошти, і саме завдяки вам я дізналася про те, що взагалі таке є, потім вже почалась якось більше інформації на цю тему, але от ви для мене були провідницею в цю тему. І я розумію, та знову ж таки, якщо спиратися на погодні умови, на оцю страшенну спеку, я розумію, що є велика потреба у воді, і якщо та на початок нашої розмови ви казали, що небо насичене дронами, чи ускладнилася зараз доставка забезпечення на передові позиції от через це кишіння дронів?
2: Ми давно перестали орієнтуватися на дронопошту як на основний вид забезпечення наших позицій, тому що знайшли для себе кращий варіант. Це наземні роботизовані комплекси, тому що якщо дроноповзаною можна доставити вантаж, хай там буде 15 кілограмів, скинути його треба з неба, і це, тобто, не завжди гарантує, що посилка впаде, ну, і не пошкодиться, особливо вода, хоча в нас теж є спеціальна технологія, як зробити так, щоб менше, ймовірно, вона розбилася при транспортуванні. То наземні роботизовані комплекси дозволяють нам завозити на позиції 100 кілограмів. Тобто це зовсім інші вантажі, зовсім інші цифри, і в такому випадку за одну місію можна приїхати на кілька позицій, завести, забезпечити кілька позицій. Для нас вже понад півроку напрямок наземних роботизованих комплексів, він пріоритетний, і тому дронопошта насправді працює тільки там, куди не може вже доїхати наземний роботизований комплекс, бо все ж таки тут є питання там і переправ, і в тому числі маршрутів, і насиченості, знову ж таки, ворожими безпілотниками от безпосередньо лінії бойового зіткнення, найпередовіші позиції, а не завжди є можливість забезпечити наземним роботизованим комплексом, і тоді вже туди летить дронопошта повітрям, класична наша. А втім, бачимо ефективність саме наземних роботизованих комплексів, і загалом, знову ж таки, це про цю війну. Те, що працювало рік тому, а рік тому дійсно дронопошта була основним способом забезпечення позицій, сьогодні замінюється набагато кращим варіантом, і ми масштабуємо тему наземних роботизованих комплексів. Зараз вони є і в батальйонах, окрім цього є рота наземних роботизованих комплексів, окремі підрозділи, наприклад, наш ремонтно-відновлювальний батальйон, а теж зараз займається темою логістики наземними роботизованими комплексами, проводить як ротації, евакуації, так і забезпечення передових позицій. Всі працюють насправді над тим, щоб все ж таки логістику перевести зараз на НРК. Ми не знаємо, що буде через півроку, рік, можливо, ще буде кращий, ефективніший спосіб, наприклад. Або нам доведеться повернутися до доставки повітрям, тому що, наприклад, не буде вже можливості такої навіть НРК проскочити. Втім, сьогодні ми акцентуємося на наземні роботизовані комплекси, бо це ефективніше, бо ми можемо набагато більше привезти, і вантаж буде цілим, доїде до позицій. Якщо доїде і не зустрінеться там з російським безпілотником, то більш ймовірно, що буде результативніше це.
1: Дякую. Наостанок я хочу запитати вас про реформи, які зараз відбуваються у війську. Ми з різних боків в наших прямих етерах говоримо, бо вона така багатошарова, і, власне, зараз триває там найперші етапи її. Та? І я би хотіла у вас запитати про трансформацію сил оборони, включи можливості повернутися із самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. Є змога обрати підрозділ, і, власне, це тимчасова програма, діє вона до 20 вересня поточного року, і гарантується, що військовослужбовці, які вирішили повернутися із СЗЧ, більше не їхатимуть ані до ВСП, ані до батальйону резерву. От цього терміну, як ви вважаєте, до 20 вересня чи достатньо, і чи дає ця процедура вже результат, от як ви бачите, по кількості військових, які до вас приходять, приміром?
2: Щодо термінів, то програма буде діяти 100 днів, станом на сьогодні залишається 79. А для того, щоб пройти процедурно, враховуючи, що сам термін повернення, це менше 2 тижнів від подачі рапорту до вже фізичного поновлення у військовій частині, ми входимо в топ-27 серед сухопутних військ, бригад, куди можна повернутися. Тому я думаю, що цього терміну більш ніж достатньо для того, щоб повернутися в бажаний підрозділ, на бажану посаду. Серед тих, кого потребуємо ми, то ми потребуємо людей, які хочуть продовжувати служити і воювати. А щодо навичок, щодо знань, то є дуже багато посад у війську. Ми всі про це дуже давно говоримо, насправді. І я думаю, що тільки я за 3 роки у війську проговорила про кількість посад, думаю, разів понад 1000. Бо дійсно, сьогодні у війську себе може застосовувати будь-яка людина, яка цього хоче. Причини, чому люди йдуть у СЗЧ, бувають різними. Питання результату, так? Якщо людина хоче повернутися, якщо людина хоче продовжити службу, має таку можливість. А 2 тижні займає, до 2 тижнів, насправді менше. А від моменту подачі рапорту до його розгляду, співбесіди і прибуття у підрозділ, а далі йде поновлення всіх виплат, всіх грантів, і людина продовжує служити. заробляти гроші, приносити користь, захищати свій дім. Тому що, знову ж таки, все одно, якщо зараз, да, тобто можна досидітись просто до такого моменту, коли ворог прийде все одно до тебе додому. І це найгірший сценарій розвитку подій, насправді, в історії СЗЧ, як і в історії з ухиленням від військової служби. Тобто можна досидітись до моменту, коли все одно доведеться зустрітися з росіянами. І ця зустріч, ну, не буде приємною. Ми це все бачили, як росіяни, власне, себе ведуть на нашій землі. А тому водії механіки, айтівці, інженери, люди, які можуть паяти, люди, які можуть пілотувати, наземні роботизовані комплекси, дуже багато посад в будь-якому підрозділі, де людина хоче себе застосувати, ще краще, якщо вже має попередній досвід, а люди, які пішли в СЗЧ, вони перед цим мали досвід, та? Тобто вже переважно, тобто це ж люди з військовим досвідом, якщо ми не беремо тих, хто там під час навчання з тих чи інших причин скоїли СЗЧ, то якщо це люди, які вже мають певний досвід і готові просто прийти і робити роботу, це взагалі чудово. Тому посад багато, щодо ефективності вже є люди, які до нас повернулися, хоча ось пройшло буквально 21 день від старту програми, наприклад, повернулася з іншої військової частини до нас, повернулася дівчина на посаду кухаря. Mm-hmm. Окрім цього, є ще люди, яких ми вже прийняли, вони на сьогоднішній день вже в підрозділах, зараз тривають процеси якраз поновлення на посадах, це все юридичні моменти, але люди вже в підрозділі, вже виконують, їм вже платиться грошове забезпечення, вони вже є чинні військовослужбовці, і вони вже з нами далі продовжують робити роботу для того, щоб, знову ж таки, не летіли дрони на Харків, не дійшли сюди росіяни. Ну, історія ж, насправді, не тільки про Харків. 57-ма бригада сама родом з Малої Каховки. Нас багато херсонців, багато людей з Херсонщини загалом. Окрім цього, з різних куточків України, з Кропивницького, з Кіровоградської області, бо саме там у нас розташоване ППД. Втім, ну, вже понад майже 3 роки, бо ми починали свій шлях на Харківщині ще за бої на Куп'янському напрямку. То ми тут понад 3 роки і так увійшли в Харківський 16-й корпус, а тобто ми є частиною саме Сил оборони Харківщини, а тому для того, щоб не летіли дрони, не дійшли росіяни, а треба повертатися і загалом доєднуватися до війська. Сьогодні маємо бути всі разом, бути єдиним ударним кулаком, ударною силою для того, щоб бути вдома, залишитися вдома, залишити собі свій дім, бути тут панами і жити так, як ми вважаємо треба, а не так, як хоче цього ворог.
1: Дякую. Я, власне, зачепилась та ще за фразу про водіїв-механіків, бо до мене нещодавно приходили бойові командири. Можливо, ця інформація просто буде актуальна зараз для тих, хто нас слухає і роздумовує, ну, не з ЗЧ повертатися, а в цілому та йти у військо. Вони казали, що дуже велика проблема в тому, що приходять вмотивовані люди, які не вміють кермувати автівкою. І він каже, ми ніби їхні командири, а виходить, що ми водії. Тому що людина, яка не кермує, на жаль, у війську, звісно, що ефективна, але хотілося, щоб вона була більш ефективна. Тому здаємо на права, вчимо правила дорожнього руху, бо це теж такий певний виклик часу. Я нагадаю, що із нами на зв'язку сьогодні була пресофіцерка 57-ї окремої мотопіхотної бригади Руслана Богдан. Я думаю, що дуже важливо говорити, що за кожним зведенням та про цю контрольовану ситуацію у Вовчанську треба бачити, що за цим стоять дуже великі зусилля наших захисників і захисниць. І якраз сьогодні ми про це і говорили, тож, будь ласка, долучайтеся, якщо ви якраз готові до цього, і повертайтеся із СЗЧ, як ми зрозуміли по розмовам з пані Русланою. Це дійсно та можливість, яку треба встигнути, якщо вона для вас актуальна. Дякую вам, пані Руслано.
2: Дякую вам, Аліко.
1: Друзі, ми йдемо на музичну паузу і невдовзі повернемося.

0: Кипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Тож, друзі, мусимо завершувати наш п'ятничний етер. Хотілося на якійсь утішній ноті, втім, новини не дають нам цього зробити, бо прокуратура от буквально щойно повідомила, що по Салтівському району Харкова російські війська завдали удару FPV-дроном на оптоволокні. Дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Люди попередньо не постраждали, на щастя. Втім, коли наш етер тільки-но розпочинався сьогоднішній, то стало відомо про удар по Київському району міста. І зараз відомо про трьох постраждалих, крім приватної автівки. Під удар потрапила також машина одного із міських комунальних підприємств. Повідомляв про це міський голова Ігор Тергов. Власне, друзі, не знаю, що тут і сказати. Треба себе берегти і стежити за оновленнями тих моніторингових каналів, за якими ви стежите. Кожен раз Росія вигадує нові і нові способи, як нас знищити, як зробити нам погано, боляче, зле. Тож я, як і на початку цього етеру, закликаю,

0: добрезний такий серйозний донат на сили оборони України, і тим паче, що сьогодні є подвійний привід, та це день військової авіації і день зенітно-ракетних військ. Тож, якщо ви любите донатити тематично, то задонатьте на потреби саме цих підрозділів, і я думаю, що кожна гривня буде залучена якнайкраще. Власне, ми все ж таки та наостанок вітаємо наших захисників і захисниць з професійними святами. Ми дуже дякуємо за оборону, захист українського неба. І, звісно, як мені в інтерв'ю казав нещодавно один авіатор, що наші інженери, вони проявляють небо як і креатив, але нам потрібна техніка. Тож я дуже буду сподіватися, що якомога швидше всі забаганки, всі бажання наших авіаторів будуть здійснені, і вони зможуть ефективніше і краще захищати українське небо, бо в професіоналізмі наших вояків сумніватися точно не доводиться. Дякую всім, що були з нами. Всім па-па, почуємося з понеділка і дуже сподіваюся з добрими новинами.
1: Новини на радіо Накипіло.
2: Росіяни знову тероризують Харків. На Харківщині змінюється розклад приміських поїздів. Уряд Великої Британії опублікував план відновлення транспортної мережі Харкова. Подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
3: Про головне.
2: Російські інтервенти продовжують тероризувати цивільне населення. Сьогодні в день ворожий дрон впав у Київському районі Харкова. Мер Ігор Терехов повідомив про трьох постраждалих. Під удар також потрапила машина комунального підприємства. Двома годинами раніше FPV-дрон на оптоволокні влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова, повідомляє обласна прокуратура. Минулося без потерпілих та пожежі.
3: Харків.
2: Уряд Великої Британії опублікував план відновлення транспортної мережі Харкова, де за 4 роки незаконної повномасштабної війни Росії зруйновано понад 70% транспортної інфраструктури. Велика Британія спирається на досвід провідних британських інженерних та проєктних фірм, які розробили цю стратегію, надаючи Україні технічні знання світового рівня і підтримку в управлінні проєктами, щоби допомогти втілити цей план у реальність, говорить заступниця посла Великої Британії в Україні Шарлота Сюрен.
4: Уряд Великої Британії та фахівці з компанії Arup допомогли розробити стратегію відновлення транспортної інфраструктури Харкова. Вона передбачає розширення лінії метро, щоб з'єднати густо населені райони з рештою міста та перетворити вулиці на зручний простір для пішоходів. Британія залучає міжнародних інвесторів і донорів, включаючи Світовий банк та ЄБРР, щоб ці проєкти стали реальністю. Відновлення Харкова – це відновлення України. Завдяки угоди про історичне партнерство між нашими країнами, Великобританія буде поруч на кожному кроці цього шляху.
2: Додам, що міністерка транспорту Великобританії Гайді Олександр закликала міжнародних інвесторів і донорів підтримати проєкти, розроблені для реалізації коштом приватного та міжнародного фінансування. Це дасть змогу відбудовуватися швидко, без обмежень, які можуть викликати зміни в бюджетах окремих урядів і забезпечує чи міжнародну підтримку майбутнього України.
3: Харківщина.
2: Відзавтра на Харківщині зміниться розклад руху та маршрути окремих приміських поїздів. Про це повідомили в Укрзалізниці. Зокрема, за новим графіком курсуватимуть електрички Берестин-Сахновщина та Сахновщина-Берестин. Водночас із 4 липня з графіка руху виводять низку приміських поїздів, зокрема Сахновщина-Берестин-Полтава-Південна, Полтава-Південна-Берестин-Сахновщина, а також Сахновщина-Берестин-Полтава-Південна. На полтавському напрямку скасовуються рейси Грибінка-Голубний, Грибінка-Полтава-Південна-Берестин, Полтава-Південна. Також змінить розклад потяг Ромодан-Грибінка, а поїзд Ромодан-Мілошенкове доїжджатиме до станції Полтава-Південна. Натомість призначений новий приміський поїзд Полтава-Південна-Ромодан. Донатьте на потреби української армії, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
1: Новини на радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу, не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх, типу, давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі.

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Так звучить.
0: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
2: Тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
1: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

зріє виноград, все моє трава, у траві мишва, а над нею мат польових бригад, мій чумацький шлях і в могилах прах, 47 чудес, всі АЕС і ГЕС, дим вогнем.

до дня восхваляють Господове ім'я. Це моя країна і вся в цій країні також лише моя. То чого ж ти хочеш, безжальний

0: Четверта година. Новини на радіо Накипіло.
1: Українські військові знищили ворожий бункер на Харківщині. В області розширюють зону евакуації цивільного населення. Харків і Турин офіційно стали містами-побратимами. Деталі далі у випуску. В студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Щоденне влучання бойового дрону зафіксовано сьогодні у Київському районі Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, влучання сталося в автозаправну станцію. Є попередня інформація про постраждалих. Нагадаю, сьогодні Київський район уже був атакований. Постраждали троє людей. Під удар також потрапила машина комунального підприємства. Двома годинами раніше FPV-дрон на оптоволокні влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова. Там обійшлося без потерпілих та пожежі. У Харківській області розширюють зону евакуації цивільного населення із громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області, враховуючи можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах, повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. У Шевченківській громаді запроваджено обов'язкову евакуацію з 41 населеного пункту, у Богодухівському евакуація здійснюватиметься з 12, у Дергачівській громаді із 7. Особлива увага приділена родинам з дітьми та маломобільним людям. Усіх евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де люди отримують усю необхідну підтримку, продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу.
2: Харківщина.
1: У Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії через високий рівень споживання та перевантаження обладнання в умовах спеки. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомляє Харківобленерго.
2: Новини з фронту.
1: На Козачо-Лопенському відтинку фронту українські військові знищили підземний ворожий бункер, котрий російські окупанти використовували для накопичення особового складу перед штурмами. Як повідомляє телеграм-канал «Харківський напрямок», спочатку по підземному бункеру завдала удару авіація, після чого оператори безпілотників 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади знищили все, що залишилося після авіаудару. Боєприпас пробив укриття, яке загарбники вважали надійним. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила металеві двері на входах до підземного бункера.
2: Харків.
1: Харків та італійський Турин офіційно стали містами-партнерами. Харківський міський голова Ігор Терехов і мер Турина Стефано Лоруссо підписали угоду про дружбу та співробітництво між містами. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради. Церемонія відбулася у Туринській міській раді за участі депутатів, представників муніципалітету, генерального консула України у Мілані та делегації з Харкова. Підписана угода передбачає розвиток співпраці між Харковом і Турином у сферах міського управління, транспорту, відновлення, освіти, культури, медицини, інновацій та гуманітарної підтримки. Партнерство із Турином важливе для міста не лише як гуманітарна підтримка, а й як прояв європейської солідарності з Україною. Офіційне партнерство відкриває новий етап відносин між містами та має дати нові практичні результати для харків'ян. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти Накипіло, слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. Харківські історії з Філіпом Деканем.
6: Я Філіп Декань, автор та ведучий програми «Харківські історії», радий вітати всіх, хто налаштувався на хвилі радіо Накипіло спеціально для того, щоб послухати цю програму і дізнатися чогось новенького з історії міста та його мешканців. Нещодавно в світ вийшла отака от книга-альбом з назвою «Фінляндія, Україна, світ. Шлях плиткого короля». І вона розповідає про людину, яку ім'я якої у Харкові, ну, в принципі, відомо, а ще більш, мабуть, відома його продукція. Бергенгейм, от тут навіть є такий

0: малюночок невеличкий, який зображує саме один з видів плитки, яку випускав завод Бергенгейма. Так от, це ім'я можна зустріти в багатьох харківських будинках старої забудівлі кінця 19-го, початку 20-го сторіччя. Ті, хто опускає очі донизу, напевне, бачили от плитки незвичні, з незвичними візерунками, і часто саме стикалися з надписом «Товаришество Бергенгейм, Харків». Цю книжку створили співавтори, чотири людини: Юзеф Бруневський, Віктор Іванов, Андрій Парамонов, Артем Погрібний. Ну і, власне, з одним з авторів цієї книжки, дослідником історії Слобідської України Андрієм Парамоновим, ми і поговоримо про основного героя цієї книжки, барона Едуарда Бергенгейма. Пане Андрію, добрий вечір, радий вас вітати в програмі «Харківські історії» знов.
1: Добрий вечір.
0: Андрій Федорович, отже, людина знана у Харкові, навіть у Харкові, як не дивно, з багатьох тих харківців, на жаль, забутих, і тих, які заслуговують пам'яті, він входить в те, ну, мабуть, невеличке число, да, про яких якось, слава Богу, знають, пам'ятають. Там той же Гільферіх Саде, наприклад, ще хтось і так далі. Але наскільки?
1: Ну, про Бернгейма писали, мабуть, і більше, чим за Гельферіха. Тому що просто, що писали одне і те саме. Це прикро. Але те, що написано про нього багато, це так.
0: Ну, тут я навіть, знаєте, здивований. Мені чомусь здавалося, що про Гельферіха більше, хоча не знаю, я цим не цікавився детально. Єдине, що знаєте, от дійсно, коли людина потрапляє в якусь будівлю і бачить дивне ім'я, то, ну, мабуть, хочеться ж дізнатися, що це, хто це, тому якось воно на слуху,
1: розумієте,
0: було.
1: Розумієте, це порив кожної людини, яка навіть в інших частинах колишньої Російської імперії знаходиться, і бачить плитку, бачить клеймо, написано «Харків», «Бергенгейм», він починає щось шукати, і з подивом пише, так це що такий, і починає там щось, що він там откопав. Да? І таких дописів доволі багато. В Life Journal так взагалі там безліч таких публікацій, де публікують фотографії, плитки, що вони там знайшли, що відколупали і таке інше.
0: Здорово, як слухайте. Але часто люблять приписувати щось не те або багато білих плям. Ну там, я так навскидку скажу, того ж Кьоніга чомусь бароном охрестили, ви знаєте, це звісно. А наш герой, він дійсно барон. Отже, давайте почнемо з того, як швед, який уродженець у Фінляндії, опинився у Харкові. Чому? З якої він родини?
1: Він народився в родині архієпіскопа Фінляндії.
0: Ось, до речі, світлина його батька.
1: Це його батька. От. І після навчання в міському училищі в місті Аба, сучасний Турку, до речі, побратим міста Харкова, він навчається далі в фінляндському кадетському корпусі, стає військовим інженером і починає служити в Одеському військовому окрузі. Але доволі швидко звідти переводиться в Харківський військовий округ і саме на залізницю. Тому що вже було давно зрозуміло, що залізниця – це стратегічний якби вид транспорту, яким можна передислоковувати на той час всі війська, хоч кінноту, хоч артилерію, доволі швидко. І, звісно, що там військові інженери були потрібні. І він знаходився на військовій службі майже до кінця своєї смерті. З 1870 року він в Харкові, і якщо навіть він кудись від'їжджає, там для будівництва якихось гілок залізниці, все одно Харків його якби основним містом перебування являється. І от саме залізниця, вона дала йому бачення того, що відбувається в будівлях залізничних станціях, тому що там немає підлог. Він весь час бачить, що підлог немає, що перони не оформлені. А все ж таки він знайомий був з ситуацією, як це за кордонами, тому це для нього була прикрасть бачити в найкращих залізничних вокзалах тих часів якісь чурбаки восьмігранні, які нарізали і укладали, утрамбовували. Ну, тобто це такий собі відсталість тогочасного Російської імперії. Хоча було зрозуміло, що це дуже дорого купувати таку плитку за кордоном. І от він якби про це і подумав. Ну, а вдруге, він познайомився з багатьма родовищами глин, якими славиться, в принципі, наша територія. На той час Донбас тільки починав ставати, якби, як промисловий район. От, і в Харкові існували вже майстерні, де виготовляли якусь плитку. От, ну, здебільшого це мова йшла про кахлі. От, але все одно не на порожньому місці він якби починав будівництво свого заводу.
0: От цікавий момент, що він все ж таки свій погляд якось направив саме на виготовлення плитки. Не тільки плитки, звісно, це і вогнетривка цегла.
1: Він би одразу просто не зміг би приступити до виробництва такої метлацької плитки, яку ми і бачимо на підлогах, тому що треба все ж таки налагодити виробництво. І перша продукція його були кахлі, до речі, і звичайна цегла, яка була необхідна йому для побудови своїх корпусів свого заводу. А це доволі велика обсяги. Ну, якщо ми побачимо цей завод, які залишки сьогодні існують, це величезні території, вони триповерхові там корпуси є, і, звісно, цегла йшло на неї багато. Тому виготовляли. Вчора одна людина сказала, що бачила його цеглу.
0: Мається на увазі на представленні книжки 25-го
1: червня. Так, на презентації книги. Одна з людин підійшла і сказала, що бачила начебто цеглу Бергенгейма з клеймом в корпусі якогось іншого заводу. Але таких відомостей точно немає. Тобто ми знаємо, що він для себе виготовляв, але не на продаж. Перша продукція, до речі, от вогнетривка цегла теж не одразу з'явилась. Для того, щоб побудувати свої печі, йому прийшлось купувати у свого компаньйона, можна сказати так, Плещеєва, у якого були родовища глини на його маєтностях поблизу Часового Яру. І звідти доставлялась ця цегла, будувалась печі, а потім вже він виготовляв свою продукцію. Ну, і тут доволі яскравий момент, що працюючи на залізниці, він же був знайомий з керівництвом, от, а це приватна була залізниця, і саме це знайомство давало йому можливості, по-перше, побудувати завод поруч із залізничною гілкою, навіть пізніше провести залізницю на завод, щоб можна було привозити глину з родовищ і відвозити продукцію. По-друге, залізниця була зацікавлена в тому, щоб були як можна дешевші кахлі, тому що печі, які теж існували на станційних будівлях, вони були жутко якості, там стели просто цегли, не оформлені, не оздоблені, і тому кахлі були для них край потрібні. Ну і, звісно, вони розраховували, що з часом Бергенгейм буде виготовляти плитку на підлоги.
0: А от цікаво, він, до речі, момент такий цікавий, що користувався знайомством. Ну, звісно, це абсолютно зрозуміло. Чому ж ні? Ну, а як? А він розпочав будівництво заводу з якогось невеличкого підприємства? Чи відразу розмах був такий великий?
1: Це був одразу завод, не майстерня. Є, можна побачити якісь там натяки на те, що він купив майстерню якогось там іншого виробника. Це невірно, тому що у нього був завод у тієї людини в іншому місті. От, тобто він купив у декількох власників земельну ділянку, на якій, власне, і побудував з самого початку. Він сам все робив, проєктування, всі будівлі спроєктовані були їм, поки був жив. І, власне, це з нуля, так скажімо.
0: Слухайте, сказати? Ну, те, що він був інженером, це зрозуміло, плюс виходить, що він ще й архітектором був, чи хтось
1: ну, тоді інженер.
2: Увага, тривога у Харківській області триває.
1: Намалювати щось, не теж намалювати, а спроєктувати необхідну
0: для заводу,
1: будівлю.
0: Тим більше.
1: Можливо, більше часу потрібно, можливо, почитати додаткову якусь літературу, там, довідники, але все одно це не проблема. Ми бачимо багато людей з інженерною освітою, які проєктували будинки там для себе, або якісь заводи. Це не одинокий випадок.
0: Ну, освіта точно йому давала, та ще й досвід, звісно, мабуть. Але він ще був і дизайном, тому що він же ж сам малював, придумував зображення для плитки, оці от візерунки, так?
1: Тут треба зауважити, що є візерунки, які були поширені не тільки у нього, а він брав візерунки, які вже відомі.
0: Типові, так?
1: Да, типові. Ну, от, скажімо, тут, скажіть за все, всі оці зліва, вони існували до нього. А є дійсно візерунки, які він розробляв сам. І натяки на ці візерунки він брав із своєї батьківщини.
0: Угу.
1: От тут в каталозі в такому немає, це тільки на початку каталогу, там є плитка, яку ми, на жаль, не знайшли в оригіналі, і ще раніше. От. Так що він це брав, підпитувався з батьківщини, коли приїжджав відвідувати батька. Ви бачите плитки, які зроблені за малюнком, які він привіз з батьківщини, тобто є схожі старовинні плитки, от, які він використав для того, щоб розробити вже для свого виробництва.
0: Десь у нас зберіглась у Харкові такі взірці?
1: Я не зустрічав. Ну, на фотографіях бачив, але особисто вживу ні.
0: Хто будував завод? Працівники місцеві були, чи він когось набирав? І команда потім, хто, власне, виготовляла плитку, іншу продукцію? Хто ці люди
1: були? Ну, в Харкові було багато людей, які б могли щось будувати. Харків якраз в 1870-ті роки розпочинає активну розбудову. Да? Тобто, приходять на зміну дерев'яним будинкам кам'яні, і тому це було, не було проблемою. От мулярів було доволі багато. Майстрів на свій завод він привозив з Німеччини. Це ну, такий початок власне
0: діяльності.
1: Да. Але пізніше вже були там різні. Хоча костяк все ж таки це німці. Навіть ми, якщо подивимося, коли просять, запрошують на роботу, навіть бухгалтера, щоб він знав німецьку. Тому видно, що там все ж таки німецька мова була поширена. Робітники були різні. В першу чергу, звісно, це чорноробочі, які носили, запаковували вже готову продукцію. Або на сушку, або вже сушки на продаж. І ці чорноробочі, тобто непрофесійні, вони складали костяк цих робітників, я маю на увазі, як кількісно. Але професійні робітники, вони дійсно були у нього на великі пошані. До речі, до кінця свого життя він багато приділяв уваги саме якби спілкуванню зі своїми робітниками. Частину свого саду він же жив поруч із заводом, там був будиночок побудований для його родини, розбитий був сад, і частину саду він віддав для того, щоб робітники приходили і якби могли відпочивати. Це, до речі, німецька історія. І Трепке так робив певний час, поки ну, завод треба було розширювати і прийшло з садом поступитися. Але на початку вони всі йшли таким шляхом, що є зона відпочинку. Столову він розробляв. Ну, спочатку вона була маленька, але всі вони там якби для них готували їжу, годували. А от пізніше столову зробили велику, як він і хотів. Але робітники їли вже своє.
0: Тобто, носили, так?
1: Да, те, що принесли з собою.
0: А будинки будував для робітників?
1: Ні. Вони здебільшого проживали, деякі проживали на території заводу, але це майстри і управлінці, невелика частина. Загалом все були приходящі. Ну, а після його смерті вже такого якби спілкування не існувало, і власники поплатились, да, тим, що вони прогавили цей момент, тому що там чорноробочі почали виступати, щоб їм сплачувати більше зарплатню, але ну що, чорноробочих можна змінити в один момент. Вони так і зробили, велику кількість. Не виходите на роботу, добре, звільняємо. І тут же приходять нові, тому що роботи не вистачало.
0: А Бергенгейм не просто побутом піклувався ще і таким от безпосереднім контактом, що називається, з
1: робітниками. Його дуже любили робочі. Є про це декілька згадок. От він дійсно з ними от хотів знаходити якусь спільну мову.
0: Ну, от, до речі, проводить Вікіпедія згадку Лагермарка, ректора Харківського університету. Воно відповідає, да, дійсності?
1: Лагермарк написав некролог такий великий. Вони дружили, тому що Лагермарк йому допомагав якраз з організацією лабораторії при заводі, і тому вони були в дружніх стосунках.
0: От згадував, що у приватному житті людини простою, ввічливою і м'якою, але ані трохи не заважало бути твердим, навіть затятим в тому, щоб він вважав обов'язковим або питанням честі, що цікаво, да? Ну і про те пише, що щиро любили працівники, дійсно. Дуже коротке життя прожив, 49 років всього. Чому, відомо?
1: Бо багато працював. Він вже стикнувся з чим, що наймаючи німецьких майстрів, він думав про те, що вони прийдуть, от є гарні глини, є технологія, вони з нею знайомі, вони виготовляли це за кордоном, і не буде ніяких проблем у Харкові. А виявилося, що ні, все ж таки глини відрізняються і поводили себе по-різному, тому прийшлося експериментувати і за рахунок експериментів вже підробляти цю технологію під глину, яку привозили з наших родовищ, з Часової, Радрушківки або Слов'янська. І, власне, німці теж були, ну, якби розчаровані, тому що вони ж, ну, сподівалися, що вони знають все. Платилася їм дуже велика платня, там доходило до 1000 рублів в місяць майстру, тобто наші місцеві майстри заробляли там до 500 рублів, а ці 1000. І, звісно, вони були так трішки розстроєними, що не вдається. І Бергенгейм особисто в лабораторії проводив багато часу. Шукали от різну колористику, працювали з якістю, тим більше, коли почались от ще виготовлення нової продукції, тож тротуарної плитки, і звісно, що з кожним зразком він працював особисто. І відпочивав дуже мало, і просто себе оцею такою роботою
0: загнав, як то кажуть, перевтомився. А хто заводом управляв після його смерті?
1: Ще в 90-му році він зробив товариство. Тобто туди війшли декілька упорядників, тому що треба було розширятися, грошей у нього не вистачало на розширення виробництва. І, звісно, що він бачив тільки в цьому якби такий шлях. Ну, а з іншого боку, товариство це працювало ефективно, доходи росли, тобто на його родину перепадали немалі гроші за це. Хоча вони вже після смерті Едуарда Едуардовича виїхали звідси на батьківщину його.
0: Отак, вони повернулися.
1: Да, вони тут дружина, деякий донька, час так? тільки перебували, а потім повернулися на батьківщину. А
0: відома їхня подальша доля? Чи є нащадки?
1: Син його помер або загинув в 20-ті роки, а жіноча гілка донька, вона померла вже в 70-ті.
0: А є у неї нащадки?
1: Ні. Оця гілка роду Бергенгейми, вона припинилась.
0: Ну, якщо завершуючи на розмову згадати ще долю заводу, то треба сказати, що він навіть у радянські часи працював, причому якість була не гірша, так? Не набагато, може, гірша.
1: Ну, ми можемо це бачити в будинках, будинках радянських часів. От у мене післявоєнний будинок, де я проживаю, і там на всередині, на сходах поставлена плитка заводу колишнього Бергенгейма. І вона нічого з неї не стається, не псується, вона така сама. Можна навіть помилитись, якщо порівнювати те, що було, те, що потім випускалось в радянський час.
0: Пане Андрію, дякую щиро вам за розмову. Нагадаю, що героєм сьогоднішнього випуску програми «Харківські історії» був барон Едуард Бергенгейм, який заснував у Харкові підприємство по випуску і вогнестійкої цеглини, і гончарних виробів. Але насамперед, мабуть, його знають за плитку, яка стала такою візитівкою не тільки його, але ще у Харкові, в багатьох-багатьох країнах, між іншим, поза кордонами України навіть. І цьому присвячений окремий випуск, окремий подкаст, його можна послухати на сайті радіо «Накипіло». І сьогодні, на щастя, також залишається от те, що свого часу випускав завод Бергенгейма, і можна бачити навіть його ім'я в багатьох харківських будинках. Отже, це був черговий випуск «Харківські історії». Я, автор та ведучий Філіп Диканець, з вами прощаюся. Хай все буде добре і слава Україні!
3: Програма про те, яким Харків був, є та буде. Ми розповідаємо історії з минулого міста та говоримо про сучасність і майбутнє Харкова. «Харківські історії» з Філіпом Диканем. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».
4: День у Харкові. Радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Ворожий бункер на Харківщині в області розширюють зону евакуації цивільного населення. Харків і Турин офіційно стали містами-побратимами. Деталі далі у випуску в студії. Яша Томський, вітаю.
1: Про головне.
0: Ще одне влучання бойового дрону зафіксовано сьогодні у Київському районі Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, влучання сталося в автозаправну станцію. Як повідомляє начальник облвійськадміністрації Олексій Губов, вибухових поранень зазнали 58-річний і 63-річний чоловіки. Їх доправили до лікарні. Жінка 58 років зазнала гострої реакції на стрес. Нагадаю, сьогодні Київський район уже був атакований. Постраждали троє людей. Під удар також потрапила машина комунального підприємства. У Харківській області розширюють зону евакуації цивільного населення із громад Куп'янського, Богодухівського та Харківського районів. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на засіданні Ради оборони області, враховуючи можливе загострення безпекової ситуації в прикордонних та прифронтових громадах, повідомляє прес-служба обласної військової адміністрації. У Шевченківській громаді запроваджено обов'язкову евакуацію з 41 населеного пункту, у Богодухівському евакуація здійснюватиметься з 12, у Дергачівській громаді із 7. Особлива увага приділена родинам з дітьми та маломобільним людям. Усіх евакуйованих доправлятимуть до транзитних центрів, де люди отримують усю необхідну підтримку, продуктові та непродовольчі набори, юридичну, психологічну і грошову допомогу.
1: Харківщина.
0: У Харківській області застосовані аварійні відключення електроенергії через високий рівень споживання та перевантаження обладнання в умовах спеки. Обмеження скасують одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі, повідомляє Харківобленерго.
1: Новини з фронту.
0: На Козачо-Лопенському відтинку фронту українські військові знищили підземний ворожий бункер, котрий російські окупанти використовували для накопичення особового складу перед штурмами. Як повідомляє телеграм-канал «Харківський напрямок», спочатку по підземному бункеру завдала удару авіація, після чого оператори безпілотників 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади знищили все, що залишилося після авіаудару. Боєприпас пробив укриття, яке загарбники вважали надійним. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила металеві двері на входах до підземного бункера.
1: Харків.
0: Харків та італійський Турин офіційно стали містами-партнерами. Харківський міський голова Ігор Терехов і мер Турина Стефано Лоруссо підписали угоду про дружбу та співробітництво між містами. Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради. Церемонія відбулася у Туринській міській раді за участі депутатів, представників муніципалітету, генерального консула України у Мілані та делегації з Харкова. Підписана угода передбачає розвиток співпраці між Харковом і Турином у сферах міського управління, транспорту, відновлення, освіти, культури, медицини, інновацій та гуманітарної підтримки. Партнерство із Турином важливе для міста не лише як гуманітарна підтримка, а й як прояв європейської солідарності з Україною. Офіційне партнерство відкриває новий етап відносин між містами та має дати нові практичні результати для харків'ян. Допомагайте Збройним силам України, долучайтеся до спільноти «Накипіло», слухайте радіо «Накипіло».
2: Новини на радіо «Накипіло». Реклама на радіо «Накипіло».
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем, а ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: включіть радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач кувалт, і можеш мною розгубитися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

у Харкові. Радіо Накипіло. За лютине слухає Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут один з мільйонів, одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти поновили активність на Великобурлуцькому напрямку, на залізничному вокзалі у Харкові змінили.

0: вулиці Олега Синьгубова. Вибухових поранень зазнали двоє чоловіків, їх доправили до лікарні. Жінка зазнала гострої реакції на стрес.
1: Новини з фронту.
0: Російські війська поновили активні наступальні дії на Великобурлуцькому напрямку, де тривалий час спостерігалося відносне затишшя. Як повідомив речник угрупування об'єднаних сил Віктор Тригубов в етері телемарафону, армія країни-агресорки намагається тиснути уздовж усієї лінії розмежування довкола Вовчанська, у бік Козачої Лопані та Дегтярного на Куп'янському та Лиманському напрямках. Українським силам з початку року вдається перехоплювати якісну перевагу, однак росіяни давлять кількістю. Як інформує Генштаб Збройних сил України, сьогодні на Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону у районі Хатнього. На Куп'янському напрямку на 16-ту годину тривала одна атака противника у бік Новоосинового.
1: Харків.
0: На залізничному вокзалі Харкова змінилися правила входу на перони. Як повідомляє Укрзалізниця, тепер пасажири, які прямують до будь-якого перону, повинні проходити перевірку через металодетектори та сканування багажу. Раніше це стосувалося лише пасажирів, які йшли на перший перон. Через тунелі метро вийти на платформи не можна, біля виходів чергують поліцейські. Вихід до платформи організований через головний вхід, а далі через спуски до північного та південного тунелів або через наземні переходи. Доступ до північного та південного тунелів через входи з привокзальної площі, а також виходи з метро до тунелів відкриті лише під час повітряної тривоги. У цей час головний вхід і центральний зал вокзалу закриті.
1: Харківщина.
0: Харківщина опинилася серед лідерів за відновленням світла після російських обстрілів. У червні Харківська область стала одним із регіонів України, де енергетики відновили електропостачання найбільшій кількості споживачів. Обласні фахівці за місяць повторно підключили до електромереж близько 124 тисяч точок обліку, відновлюючи електропостачання після бойових дій, повідомляє Харківобленерго. Всього українські енергетики повернули світло майже 4 мільйонам споживачів у регіонах, де енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень від російської агресії. Ремонтні бригади продовжують працювати навіть у складних безпекових умовах, оперативно ліквідовуючи наслідки ворожих атак.
1: Погода.
0: На Харків насувається злива. Холодний атмосферний фронт із грозою, градом та шквалами поступово витісняє спекотне повітря. На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, вдень значний дощ, гроза, місцями град, шквал 15-20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, уночі 3-8 метрів на секунду, вдень 7-12 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 18-23, завтра вдень 25-30 градусів. Довіряйте лише надійним інформаційним джерелам. Слухайте радіо «Накипіло». Шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

0: смерті теж є невдачі та вихідні. Столітня війна.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Відчувай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкод

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: В Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Інтервенти поновили активність на Великобурлуцькому напрямку. На залізничному вокзалі у Харкові змінилися правила. На Харків насувається злива. Деталі далі у випуску. У студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні Харків тричі атакували ворожі бойові безпілотники. У полудень FPV-дрон на оптоволокні влучив у багатоповерхівку в Салтівському районі Харкова, повідомляє обласна прокуратура. Минулося без потерпілих та пожежі. Приблизно о 2 годині дня ворожий дрон впав у Київському районі. Мер Ігор Терехов повідомив про 3 постраждалих. Під удар також потрапила машина комунального підприємства. Ще одне влучання сталося в автозаправну станцію у Київському районі. За даними начальника облвійська адміністрації Олега Синьгубова, вибухових поранень зазнали двоє.

0: Сьогодні на південно-слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону у районі Хатнього. На Куп'янському напрямку на 16-ту годину тривала одна атака противника у бік Новоосинового.
1: Харків.
0: На залізничному вокзалі Харкова змінилися правила входу на перони. Як повідомляє Укрзалізниця, тепер пасажири, які прямують до будь-якого перону, повинні проходити перевірку через металодетектори та сканування багажу. Раніше це стосувалося лише пасажирів, які йшли на перший перон. Через тунелі метро вийти на платформи не можна. Біля виходів чергують поліцейські. Вихід до платформи організований через головний вхід, а далі через спуски до північного та південного тунелів або через наземні переходи. Доступ до північного та південного тунелів через входи з привокзальної площі, а також виходи з метро до тунелів відкриті лише під час повітряної тривоги. У цей час головний вхід і центральний зал вокзалу закриті.
1: Харківщина.
0: Харківщина опинилася серед лідерів за відновленням світла після російських обстрілів. У червні Харківська область стала одним із регіонів України, де енергетики відновили електропостачання найбільшій кількості споживачів. Обласні фахівці за місяць повторно підключили до електромереж близько 124 тисяч точок обліку, відновлюючи електропостачання після бойових дій, повідомляє Харківобленерго. Всього українські енергетики повернули світло майже 4 мільйонам споживачів у регіонах, де енергетична інфраструктура зазнала пошкоджень від російської агресії. Ремонтні бригади продовжують працювати навіть у складних безпекових умовах, оперативно ліквідовуючи наслідки ворожих атак.
1: Погода.
0: На Харків насувається злива. Холодний атмосферний фронт із грозою, градом та шквалами поступово витісняє спекотне повітря. На завтра синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну погоду. Вночі без істотних опадів, вдень значний дощ, гроза, місцями град, шквал 15-20 метрів на секунду. Вітер північно-західний, уночі 3-8 метрів на секунду, вдень 7-12 метрів на секунду. Температура повітря прийдешньої ночі 18-23, завтра вдень 25-30 градусів. Довіряйте лише надійним інформаційним джерелам, слухайте радіо «Накипіло», шануємося.
2: Новини на радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Де б ви не були, слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! Тривога у Харківській області триває. Нова музика на радіо Накипіло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль, ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми виж...

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Золочів слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Ти ж про

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

над мною, підо мною. Над мною, підо мною. Над мною, підо мною.

0: В Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Три бажання.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: Були собі дід та баба і дуже бідно жили. Ні з'їсти, ні спити, як люди завжди голодні й холодні, а до праці сили немає. Сиділи та сумували, та у віконце позирали, що їм принесе людська ласка. От прийшла до них раз хитрюща баба, а то була чарівниця. Вони чим мали поділилися з нею, та ще й добрим словом прийняли і переночувати дали. «За те, що ви мене не вигнали серед ночі з хати і останнім кусником хліба поділилися, я вам хочу віддячити», – сказала вона на прощання. «Коли я піду, загадайте собі три рази те, чого ви найбільше бажаєте, і кожне ваше бажання зараз і збудеться. Будете ж ви мене до кінця життя свого згадувати». Та й пішла. Старі сіли за столом та й почали думати, що їм таке загадати, аби їхнє життя, таке бідне та вбоге, зробилося враз сите і гарне. Враз сите і гарне.

0: здобути багатства, великі скарби. А тут дід вхопився зі своєю ковбасою, як дурень зі ступою, і звів на нівець одне бажання. Не могла бабина душа цього стерпіти. «А бодай же тобі, йолопе, та я ковбаса, та до носа приросла!» – вигукнула розгнівана баба. «І що ж? В одну мить та ковбаса з комина та до дідового носа цоп! І приросла, мов би там і вікувала». Дивляться тоді вони одне на одного. «Що за оказія? Що сталося? Дід, що завжди такий гарний, здавався бабі, тепер з ковбасою біля носа. То ж чиста мавпа, проява, страхопуд якийсь. Що й дивитися гидко, не те що...» Сидять обоє та й плачуть, що їм тепер робити. «Ще тільки одне маємо бажання», – каже дід крізь сльози. «Тільки одне», – каже плачучи баба. «Будемо вже тепер загадувати обоє разом». «А, будемо», – каже дід. «То щоб же ота ковбаса та від носа відпала?» Сказали, а та ковбаса то знає, де й ділася, неначе її язиком злизало. Отоді вони з тієї досади почали сваритися та докоряти одне одному, чого раніше між ними ніколи не траплялося.
1: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
2: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.
2: А в городі свиня рила, там дівчина.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Життєва розслабленість відразу стає доволі комфортною.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

скільки тих снів, скільки мрій все в'ється, скільки бажань.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Велика Данилівка слухає Радіо Накипіло.

0: джаз на радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендеш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну полудачку, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Україні друга ночі.
1: Станція Держпром.
2: Це станція Держпром.
3: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
2: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
3: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
2: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
3: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
2: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
3: Якщо ви далеко від рідного міста
2: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
3: я Олександр Бринза,
2: рушаємо з нами. Це
1: станція Держпром.

0: Добропілля – нова ціль росіян після того, як вони закріпилися у міській забудові Покровська та Мирнограда. Армія РФ б'є по самому містечку, аби простіше було взяти його. Знищує все, що на шляху. А Путін заявляє, що його військо вже вийшло на Добропілля та Ганнівку. Це східне передмістя.
1: Американський інститут вивчення війни спростовує ці заяви Путіна. Утім, аналітики моніторингового проєкту «Deep State» повідомляють, що росіяни у червні дійсно мали просування на Добропільському напрямку. Але не з боку Ганнівки, а з півдня, в районі села Новоолександрівка. Але це значно далі від Добропілля, близько 8 кілометрів.
0: Місто та прилеглі до нього населені пункти армії РФ сьогодні нещадно гатить кабами, безпілотниками та артилерією. Росіяни намагаються перебити усю логістику силам оборони нині на цьому напрямку.
1: Тож десятки кілометрів, аби дійти до позиції або вийти з них, нині доводиться долати пішки не лише піхотинцям, а і, наприклад, пілотам, навіть якщо йдеться про поранених. Наш сьогоднішній репортаж про бойового медика бригади «Рубіж», який пішки виводив із Добропілля своїх поранених побратимів-піхотинців. Рушаймо.
2: Станція «Держпром».
0: Його позивний Нацик. Коли почалося вторгнення, йому було 18, і він проходив строкову службу у Нацгвардії. Вирішив лишитися у війську. Понад 3 роки пройшов піхотинцем, дістав 4 поранення і вже після цього вивчився на бойового медика.
1: Нині Нацик служить у 1-му батальйоні оперативного реагування бригади «Рубіж».
3: Як у вас з'явився ваш позивний? Це хтось дав, ви... І що він означає?
4: У мене є улюблена фраза «Видає нація міцна, міцна видає нація». Тобі ж за націю, за ідею треба йти до талого, до останнього. Підтримувати свою націю, розвивати свою націю. І я думаю, за націю можна і повоювати.
3: Тобто це не тому, що колись нацгвардійців скорочено, люди розмовно так, називали нациками?
4: Мої друзі почали казати на мене, що я нацик, бо я в Нацгвардії служу. Все, ти нацик, нацик, нацик. Ну, довго думати вже над позивним не приходилось, то нацик, то нацик.
3: Ви зараз виводили ваших поранених пішки з Добропілля?
4: Так точно, так. Да.
3: Чи це найдовше ваш вихід був, чи були більші?
4: Я б сказав, це після Мирнограда, мабуть, друга моя відстань така велика, я б сказав.
3: Давайте пояснимо людям, чому поранені мають виходити пішки.
4: Бо ризики евакуації на квадроциклі, на мотоциклі, на бронетехніці, на пікапі дуже великі із-за того, що розвиваються технології, розвиваються дрони. Дрони стають на більші дистанції бити, починають, і кілзон відповідно звідси збільшується. Нашим сусідам, кацапам, да, їм дуже кортить перебити усю логістику, виводи поранених, їм без різниці кого вбивати, я би так сказав. Вони і цивільних там перебивають, там дуже багато вражень цивільної техніки, самих цивільних. У нас навіть на днях там було, що йшов дідусь, за ним дрон полетів, то добре, що ми були рядом і встигли його збити. То діду трошечки повезло дідусю. Оце в добро Пілі недавно бачив, як по цивільних людях теж спрацювали.

0: Ідемо в одну сторону, ще було все добре, ідемо назад, повністю хата вже згорає, повністю дом. Він горить, обгорає там ярким пламенем, і буквально пройшло, може, там півгодини, може, година десь так. І при цьому висить дрон, контролює це все, дивиться, куди ураження відбувається і тому подібне. Ну, і бачив такого теж, що висить якась FPV, дивиться, куди каби лягають. Таке теж багато. По піхоті працюють ждуни, це прям вообще сверхъестественно, мабуть, тема. Вони дуже сильно перебивають логістику, що пересування піхоти. Для того, щоб зробити зараз логістику, допустимо, на позиції, треба багато пройти. Навіть не до позиції, навіть до дрончиків тих же самих. Для того, щоб БПЛАшники могли скинути це все, організувати доставку там продовольства, БК і тому подібного на позиції. Це треба з великою вагою дуже багато пройти по відкритках, по самих домах, ну, типу, через самі дома розруйновані, по маршрутах, і дуже багато ризиків ждунів.
1: Зараз ви почуєте, як Нацик із пораненими побратимами збивали над головами російські дрони. Це запис із нашоломної камери GoPro бойового метика. У кадрі в цей момент видно величезні клуби чорного диму після влучання кабів.
0: Вон він, с**ка, висить. А ну дай, я його попитаюся збити.
2: Станція Держпром.
1: Щойно Нацик зміг довести побратимів до точки, куди вже можуть заїжджати авто, він та ще троє піхотинців сіли у кузов пікапа, проїхали ще частину дороги і на наступній точці вже пересіли до медичного позашляховика, обладнаного необхідною апаратурою. Зараз ви почуєте, як бойовий медик передавав поранених побратимам.
0: Здорово, прибачте! Давай, земля!
3: Чесловцями.
0: Так, братан, дивися, оба тенетен тримали, загружали ОГО по 6 мг, ібупрофен 800 і кейвер.
3: Плюс-плюс.
0: Мініски, більш у глобах, спина і акутара травма, мінно-вибухова травма.
4: Поки піхотинці знімають шоломи та бронежилети, маємо час трошки розпитати. Калина – командир піхотного взводу 1-го батальйону оперативного призначення бригади «Рубіж».
5: Піхотинцям буде зараз трошки складно, бо почалося літо, спека. Треба трошки економити водичку, триматися, дощик собирати, як ми собирали.
6: Дощі собирали?
5: Ну, водичку з дощу фільтруємо. Ну, таблеточки.
6: Бо закінчилося те, що у вас?
5: Ну, якщо закінчиться, да, так, допустимо, дощик пройшов, гоп, поставили там рюмочку, стекло, все нормально, все, жити можна.
6: Наскільки небо брудне?
5: Небо трохи противник, да, старається забруднити небо, але засоби РЕП і протидія FPV-дронів працює теж на подавлення. Розхочити можна, моментами слухаємо, пробігаємо, акуратненько на стелсі, можна все. Розкочити моментами.
6: У вас легкі поранення, хлопці, кажуть, так?
5: Так.
6: Що у вас?
5: Таке артилерійський обстріл. Трошки приконтузило, так, в принципі, нормально.
6: Наскільки поручного?
5: Ну, близенько, прям пару метрів. Думи були в підвалі, підвал пробило, блин. Ну таке, нормально.
1: А це далі вже голос піхотинця на псевдо «Пегас».
7: Я вийшов, це мене найбільше радує, що батьки побачили мою аватарку по телефону, всі довольні. Загалом працює далекобійна артилерія. Це, я так повім, вони прострілюють, а потім йде піхотні. Ну, як вони називають, піхотні штурма, то це йде їх там зомбаки. Як називають зомбаки? Оці тіла там по одному, по двоє, вони доходять, але доходять. Оце один-два чоловіка десь потім скучковуються. Добре, що є хлопці, які працюють, по ним іде команда, ми їх фіксуємо. Виходить група, ну і робить зачистку. Все, всіх зачистили, якби цей сектор тримається, за яким закріплений рубіж, без змін. Все нормально. Були раніше мотоцикли, зараз вони їх не застосовують. Ну, це їм не рентав, вони виїхали, їх зразу розібрали. Є пілоти, вони всіх бачать прекрасно. Чи туман, чи не туман, все видно. Їх всіх розібрали, ці інваліди, там, які залишилися в живих, щось там питаються дійти, опять же, їх там треба перебігти поле. В полі їх, опять же, розбирають. Ну, а ці, хто там очайні, вони доходять.
8: Увага! Тривога у Харківській області триває.
7: Отак от. Ну, жить хочуть всі.
1: Наступний наш герой має позивний «Сімка», йому 26, і служить він із 19 років, увесь час у піхоті.

0: У вас загалом контузії вже було? Не рахували?
1: Офіційних там 3 чи 4.
0: Угу. А так?
1: Багато. Кожен, ну, кожен виход, виїзд, там десь зрив, воно так само все впливає.
0: Як це контуженим пішки виходити таку відстань? Як ви перенесли це загалом?
1: Ідемо, стараємося слухати небо. Відкриточки перебігати, там, як говориться, перекурчики робити і потихеньку собі топить. Ми, люди, вже підготовлені, і ми так само знаємо медицину, ми знаємо, що робити в цій ситуації. Є такі у нас таблетки, називається, коли там є контузія, ти їх випиваєш і немає в тебе зворотного рефлексу, ти себе все більше відчуваєш.
2: Станція «Держпром».
3: Про те, з якими пораненнями та травмами нині найчастіше доводиться працювати йому як бойовому медику, продовжуємо вже з нашим героєм Нациком.
4: Найчастіше це вогнепальні осколкові поранення, проникаючі. Частіше всього це дрібні уламкові поранення, тобі ж дрібні осколки, шрапнелі попадають дуже глибоко в тіло, так що от я як бойовий медик не маю права їх витягувати, там розковирювати і так далі. Ці поранення дуже часті, особливо тяжкі вогнепальні поранення, за счет того, що працюють авіаудари, і за авіаударів дуже багато тяжких поранень. І ну, в основному акубаротравми. Більшість це акубаротравми, міновибухові травми, гострі реакції на стрес, а і опіки.
0: Що це за відчуття, коли дізнаєшся, що вкрай важкий поранений завдяки тобі вижив і навіть зберіг ногу?
4: Чесно, себе відчуваєш якимось суперменом, не знаю, супергероєм якимось. Ну, читаючи, як тобі пишуть ті ж самі поранені, потім кажуть, що ти легенда, ти найкращий, ти просто як, наче ти якийсь, я не знаю, там більше, ніж президент вже становишся.
5: У бригади «Рубіж», бійців якої ви зараз чули, нині відкрито збір на засоби РЕБ. Це те, що захищає їх від ворожих влучань. Те, без чого нині неможливо на фронті.
3: Зробити так, аби у бойового медика Нацика було менше роботи, а в його побратимів менше поранень, може кожен із нас. Ми лишимо посилання на банку у соцмережах та на сайті Радіо Накипіло разом із текстом цього репортажу.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.